Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Energy morgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med dig.
1: Det är fan
2: på solstolen från.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag vill ha de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Så säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, kom nu. Nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: De här som går och lägger sig i handdukar.
2: Ja, jag håller med.
1: Det är fan
2: på solstolen.
1: Okej, men då har jag en fråga, Basse. Ja. Du ligger där och så kommer jag och säger, tjena, jag har de här platserna. Och då säger du, nej, jag har 20 lax med ditt namn på.
3: Då säger jag, här är mitt swishnummer.
2: Kom nu, barn och fru.
4: Ja, nu ska vi gå och äta fin lunch.
5: Imorgon är det dags för Jordbros Leif GV Persson, Anis Don Demina att bjuda på en ny krimhistoria. Och du vet väl att du har chans att vinna 10 000 kronor hela 3 gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
6: Energy Morgon presenteras av

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy.

0: such. New music. Och nu nya låtar som trendar på Energy. Tänk om vi tänkte
1: ha Energy. Hej, det här är Victor Lexell.
0: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Tänk om vi tänkte ha Energy. Musik som gör dig glad
2: på Energy.

0: morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad.
1: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
1: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: En gång när vi gjorde Sofias änglar, då har man ju så här bajamajer utställda. Då satt en målare där inne och det var fel på låset. Så hon då håller i handtaget. Och så kommer det någon och drar då i handtaget. Och hon flyger ut med brallorna nere.
2: Ja. Medan som ja. Målar, så att säga.
0: Ja. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. God morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Är det någonting vi har lärt oss genom åren så är att Sverige älskar våra felhörningar. Så att, vi tar och lyssnar in en direkt. Morgonens felhörning kommer från en kvinna som heter Tessan Mårtensson.
1: Det är klart hon heter det.
0: Hon vill att vi ska syna Dr. Alban.
2: Ja, jävlar. Kul.
1: Det var länge. Där måste det finnas mycket felhörningar.
0: Ja, men ja, det gör det faktiskt. Där kommer det in både en och två. Hallelujah Day. Tydligen så är det så att i den här låten så sjunger Dr. Alban om rabarberpaj.
1: Aha.
0: Det är ju väldigt otippat.
2: Ja, väldigt gott.
3: Och väldigt gott som du säger.
0: Ska vi lyssna in om vi hör Dr. Alban sjunga om rabarberpaj.
1: Ja. We are the king of this, so you better follow.
0: Kom igen.
3: På ett coolt sätt.
1: Ja, på engelska också, rhubarber pie. Men vad är det han säger egentligen?
0: Rabba-dabba-dubba-du.
1: Ja, det är som hej, vet, okej. Okay. Men han kanske var bara sugen på rhubarber pie. Jag blir jättesugen på rhubarber pie där.
0: Jag ser Dr. Alban på något fik. Ah. Servitören kommer och frågar, vad får det lov att vara, Dr. Alban?
1: Men finns det inte också ett reklamsamarbete här?
0: Jo.
1: Du vet, en reklam. Just nu, ägg i 12-pack, 1990. Och sist, men inte minst, 14 kronor, varmt välkomna ska det vara till Jannes livs. Men det sjukaste med senaste, har du hört det senaste med Dr. Alban?
3: Nej.
1: Han var ju alltså fast i Doha.
3: Doha.
1: Jag sa det på lite arabiskt vis.
3: Jaha,
1: Doha.
3: Okay.
1: Men det är ju liksom krig som pågår. Men han nu kommer hem.
0: Skönt.
1: Och vet du vem som väntade på honom på flygplatsen av alla människor?
0: Thomas Brolin.
1: Doggelito. Om jag kommer hem och det är till strid, då vill jag fan att Dogge ska stå och vänta på mig.
3: Ja, men det är de riktiga vännerna finns där.
1: Ja. Mm. Och där stod jag, kanske med blommor och lite.
0: Mycket rolig felhörning. Tack så mycket, Tessan Mårtensson.
1: Ja, tack.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Bäst avklipp, och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Ska vi börja direkt?
1: Mm. Ja,
0: vi har faktiskt en person som vill ha revansch.
2: Tjena, Tommy Örebro här igen. Jag hörde att mitt första skämt inte landade helt hos alla. Så jag tänkte jag får väl kontra genom att skicka in en kopia på mitt kontoutdrag. Men det var ju lönlöst. Så jag tar den här istället. Hur visste de redan när Lasse var liten att han skulle starta sitt snickeri? Jo, det sågs på honom.
3: Jag tycker det
0: var lite kul.
4: Det var en lönlös grej, var också lite kul.
3: Fan,
0: det här var ändå bra, det var dubbelskämt.
4: Så här, kära örebroare. Det här var, det sista du skickade var en tvåa. Det här var en svag sexa. Mm. Men jag tror att du har mer i dig. Tredje gången gilt.
0: Ja. Du vet vart du hittar oss.
4: Ja.
0: Du bara skickar.
4: Han vet exakt.
0: Vi tar nästa.
5: Tjena, spänd här från Hässleholm, Skåne.
4: Ja.
5: Vad gör en arbetslös skådespelare? Spelar ingen roll.
0: Nej, men jag tyckte den var lite smyg kul ändå.
4: Ja.
0: Nej, men det är bara på återigen, spänn.
4: Ja.
0: Alla skämt kan inte bli en slam dunk, men vi får se om det här blir.
6: Hej, Josefin Karlsson från Örebro här.
0: Till Örebro.
6: Hur vet man att ett fiskenät är från Grekland? Det satt sik i.
0: Den tycker jag är kul.
3: Den var lite bra.
0: Hört den förut,
4: men det är satt sik i.
3: Ja.
0: Det ska hon ha.
4: Bäst av dem vi har spelat upp idag.
0: Jens kommer in i matchen.
4: Kom igen nu, Jens.
7: Ja, det var Jens här från Göteborg.
4: Tjena, Jens.
7: Kommer skämtet då.
4: Ja.
7: Vad är det som klibbar i matteboken? Det är Pythagoras sats.
0: Ja, men ändå bäst.
4: Lite äckligt, men väldigt kul. Det såg också framför mig att matteboken inte går att öppna.
3: Nu går vi vidare.
0: Nu går vi vidare.

0: Starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom, mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.
0: Energy. Reglar.
2: Ja, härligt.

0: Du lyssnar på Energimorgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina, och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Och jag ramlade över ett roligt klipp på självaste Magnus Uggla här för några år sedan. När han för några år sedan i uppdrag från SVT gjorde ett program som heter Jag och min far. Han och Dotra var ute och de gjorde någon typ av reality show i alla fall. Och då fick man följa med bland annat runt om i landet. Och det vi nu ska lyssna in, det var när de ramlade in på en hamburgerkedja som heter Frasses. Och det var inte direkt en smärtfri diskussion med kvinnan som jobbade bakom disken.
1: Okej.
2: Är det ingen ost på frasseburgare?
3: Nej. Då är det ostburgare.
2: Vad är det där då?
3: Det är frassemål.
2: Ja, men det är ju ostskiva.
3: Ja, men det är ingen frasseburgare.
2: Kan man beställa en frasseburgare med ost?
3: Då blir det en ostburgare.
2: Ja, då vill vi ha en frasseburgare fast med ost.
3: Ja, då får ni en ostburgare.
2: Nej, men nej. Vad är det jag vill ha?
3: Ja, vi kan göra en ostburgare med sallad och dressing som är på frasseburgare.
2: Vi tar en sån.
3: En ostburgare.
2: Nej, en frasseburgare. Kan vi inte köra alltså?
3: Ja, du får ju en börjare med ost. Det ska länge
2: vara. Vad blir det då?
3: Det blir en ostburgare.
4: Rätt ska vara
5: rätt. Men gud, man är ju så nyfiken på. Han ser ju en bild säkert som han pekar på. Och det är ju en frasseburgare med ost. Men hon vägrar att erkänna det.
4: För då är det en ostburgare. Hon har ju snickrat ihop den här menyn med allt hon äger och har.
0: Ingen jävla stockholmare ska komma till Frasses
4: och säga vad han ska ha. Men jag tycker också att det är hennes ton är så va.
3: En ostburgare.
5: Men också kunden har alltid rätt. Det vill bara säga så här, ja jag vill ha en frasseburgare med ost då. Okej.
0: Alltså. Okej, okay,
4: men det är viktigt för henne att han vet att det är en ostburgare han är. Så att han inte ska gå och sprida ordet sen och säga att jag åt en frasseburgare. Men inte bara det.
0: Rätt ska vara rätt.

0: Det här är Energy Morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i Facebookgruppen Vad händer i Skövde?
1: Ja, vad händer där?
2: Vad händer i Skövde?
0: Och där är det en tjej som heter Kristina som undrar: vad köper man godaste sushi en fredagkväll?
1: Ja.
3: Rimlig fråga.
1: Finns det många ställen att välja?
3: Det finns mycket sushi i Skövde.
0: Då är det en tjej som heter Inga-Lill då som svarar: jag personligen skulle aldrig betala för den maten.
1: Okej,
0: nej.
1: Tack för det. Hon gillar inte det.
0: Då är det någon som heter Silver Rhino 5106 som då kommer in och säger till Inga-Lill att du kan hålla käft, Inga-Lill.
1: Aj!
3: Men vet du vad, det kan hon faktiskt. Vem har bett om Inga-Lills åsikt?
0: Det är väldigt många som inte behöver uttala sig i olika grupper.
3: Ja, men
0: som
3: det är väl också därför det är så bra. Med Facebook.
0: Ska vi hoppa till Instagram? Petri Nyheters Instagram. Och där har de då ett reportage, eller de skriver om att svenskar blir större, krematorier skaffar bredare ugnar. Vi har blivit för feta för att bränna oss i normala.
1: Man får börja stycka upp oss innan.
0: Sam här kommer in med en väldigt rolig kommentar. Han säger: aldrig för sent att bränna lite fett.
3: Det är kul.
1: Den var bra.
3: Det är kul.
0: Vi hoppar. Vi hoppar till en Facebook-sida. Vad händer i Eskilstuna?
3: Ja, sushi där också, eller?
0: Nej, här är något annat. Det är en person som heter Anton där som undrar: någon som vet vad man ska göra om en skadad duva har flugit in i lägenheten? Liksom. Så det är många som kommer med bra råd. Så här: det finns ett zoo där och liksom en veterinärklinik du kan åka till och så vidare. Hjälp, vad ska vi göra med den här skadade duvan? Vi måste rädda den. Men inte alla, utan Alexander Sjögren, han skickar bara ett gott recept. Duva med puré och rostad lök.
4: Here we go. Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare. I didn't

0: Ja, men god morgon, 6:06 är klockan och vi kör igång igen. Energy morgon såklart, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi ska få en felhörningsfavorit här alldeles strax. Och om en stund också så kommer ju Sofia och Anis in i studion. Så det bara hänga på, så tar vi vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader. Wake up. When I
3: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
4: up. Du tänker att om jag köper en jättedyr bil så blir jag cool.
5: Men så är det ju.
4: Nej, så är det inte. Du behöver ingen cool bil. Du är cool ändå.
6: Ja, hur många bilar har du försökt mätta den här coolhetskänslan?
5: Många.
6: Ja.
5: Det går ju inte. Jag har ju försökt jättehårt. Mm. Och jag har dålig självkänsla. Det är kontentan.
4: Eller en liten pip.
5: Det sa jag också. Men en jävligt fet bil.
6: Det har du. Applåder för Anis bil.
5: Och hans lilla kul.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Torsdag morgon, klockan tickar upp mot 6:15. Anis och Sofia, ja, de kommer in i studion om bara någon minut. Och vi ska lära känna denna dag lite bättre alldeles strax. Men först förhoppningsvis få skratta till en felhörningsfavorit. Anis och Sofia, känner ni till Otis Redding?
1: Oh, han är en gammal artist. En av de bästa låtarna någonsin.
0: Korrekt, Anis. En gammal amerikansk singer-songwriter, stor på 50-60 någonstans där. Ja, långt bak i tiden i varje fall. Och det är just han vi ska syna idag med låten Happy Song. En man vid namn Jakob Fredriksson har skickat in detta förslag. Finns en textrad i den här gamla låten som går så här. On a cold, rainy, windy night, she shut all the doors.
1: Uh-huh.
0: Men det låter som han sjunger on a cold, rainy, windy night, she shit on the doors.
2: Det är jobbigt.
0: Ska vi lyssna om vi hör?
2: Ja.
0: She shit on the door.
1: Ja.
3: On a cold, rainy, windy night, she shit on the doors.
2: Ja. Är det en fågel han sjunger om?
0: Ja.
3: She shit on the doors.
1: Det kan också vara att man har gått hem med en tjej från krogen som det är skitfull.
2: Du skulle säga skitnödig.
1: Ja, det också. Och så här, har ni varit med någon gång att ni har gått hem med någon till er, vaknar dagen efter att de har taggat men lämnat kaos efter sig? Det är lite så att så här, fan, jag tog hem någon brud, var helt, ja, helt sjukt, men jag vaknade med kaos mat och så hade hon också...
0: Ja, det var...
2: Det känns ingen mörkt. Bra. Sjukt bra mörkt alltså.
0: Applåder, tack så mycket. Det var en bra felhörning, eller hur?
1: Men det har ju hänt att folk har bajsat på sig på fyllan hemma hos ett hemsläp och sen bara dragit.
2: Ja.
1: Det har ju hänt.
2: Säkert.
1: Otis Redding.
0: Jakob Fredriksson framförallt. Tack så mycket, Jakob.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina. God morgon gänget.
1: God morgon.
0: Det är dags igen att lära känna denna dag lite bättre. Och idag är det, yes, barnbidrag, ladies and gentlemen. Mm.
2: Basses dagskassa.
0: Jag har varit knapert.
1: Oh.
0: Men nu, tacka mina tre barn.
1: Men du igen. Spar fortfarande inte till dina barn, utan du...
0: Ligger det där, på rätt. Den där gamla påhoppet att jag måste göra massa bankspar till mina barn.
1: Men någon liten besparing.
0: Pappa spar och ger när de behöver sen. När de blir
1: okay.
0: Det är så det går till.
1: Eller åker till Las Vegas.
0: Idag är alltså torsdag. Det är den 20 augusti. Det är Bernhard och Bernt som har namnsdag. Idag, grattis, grattis. Så fyller år idag, så delar du födelsedag med bland annat Demi Lovato.
1: Ingen artist. Aning.
0: Artist. Precis.
2: Jo, hon är gigant.
0: Ja, visst är hon.
2: Ja.
1: Men det är vilket land? Artist.
2: Det är amerikan, men det, när man hör låtarna då vet man exakt om det.
0: Hon fyller 34 år idag. Morgonens ljud hoppar vi till och vi ska inte lyssna in en låt idag. Utan vi ska åka tillbaka till 1992. För då hade det här tv-programmet premiär. Förändrade tv-landskapet i Sverige forever.
2: Jag visste det. Det här var väl Sveriges liksom glamour på något sätt.
0: Ja, det får man väl säga. Det var the tv-show. Rederiet.
1: Alltså, men tittade ni på det?
2: Ja, jag är för ung.
1: Ja, jag tittade inte. Jag är för gammal. Alltså, du måste, då är du mitt emellan.
0: Mm. Nej, men det här var allt man pratade om på fredagar när man kom till skolan. Såg ni Rederiet igår?
2: Men det var liksom, det här är skådespel. Det är inte reality-tv där.
0: Nej, det var skådespel. Det var Bert-Åke Varg.

0: Susanne Reuter, Micke Persbrandt, Per Moberg, Ola Forssmed.
1: Var det så här att han var otrogen på däck?
2: Ja. Nej, men det var första gay-kyssen också. Ola Forssmed kysste någon, jag kommer inte ihåg vem det var, men det blev ju rubriker.
0: Finns nog på, heter det öppet arkiv eller vad är det något?
1: Vad är det?
0: Ja, om man vill kolla in. Man kanske kan släppa det faktiskt. Det finns bättre
2: saker. Jag tror säkert om man tittar på det att det är sjukt långsamt tempo.
0: Ja, det tror jag också. Morgonens anledning att fira. Ja, men varför inte? Idag är det honingens dag.
1: Mm. Jag använder honing jättemycket i matlagning. Det är en väldigt bra smaksättare. Man vill få till lite sötma.
2: Ja, vi hade ju bin hemma när jag var liten och slungade, som det heter. Det var rätt häftigt och jag läste ju någonstans nyligen att man ska, om man ska ha äkta honung så ska man köpa just den här som kommer från en specifik gård eller jord, hemmajord eller vad man säger så. Inte de här fabriksjorda, för det är nästan ingen honung. De, har ju, de gick ut med att det är bara hitta på honung.
0: Hitta på honung, det ska vi akta oss för.
2: Vad skulle Bamse säga om det?
0: Det är lite ont i radiohjärtat att jag började med honungens dag när det faktiskt också är idag internationella radiodagen.
1: Det har varit tårta, konfetti, valdansöser, någonting.
0: Det är också baconälskarnas dag.
1: Jag älskar bacon.
0: Hawaii-pizzans dag.
1: Fan,
0: och också myggornas dag, så det var mycket idag.
1: Ja, myggornas dag, de kan leva utan.
0: Men framförallt så har vi en fantastisk radiodag, radiomorgon framför oss. Vi har en supershow tre gånger. Denna morgon kan du vinna 10 000 i vår tävling Kvitt eller dubbelt. Och första chansen här, det är om en kvart cirka. Nya felhörningar också. Det blir Anis Crime Time strax efter 7. Och sen ska vi också höra en ny pinsam historia i Sveriges pinsamaste historia. Så att vi har så mycket den här morgonen. Åk med oss. Energy Morning heter vi. God morgon.

0: Halv sju, Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Hur känns det då? Känns det som att idag är det din tur? Känner du att du har lite medvind denna morgon? Så varför inte ta och ring redan nu, 020 40 39 00. Vi ska nämligen tävla alldeles strax i Kvitt eller dubbelt. Tre gånger varje morgon så har du chans att vinna 10 000 i just Kvitt eller dubbelt för musiktävling. Som sagt, några minuter kvar bara, så kasta dig på telefonen, 020 40 39 00.
1: En roligare morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Vi tävlar strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya musiktävling. Men först vädret såklart.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader.
3: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
4: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi ska tävla, gänget. Kvitt eller dubbelt. Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, då vinner man 10 000 kronor.
0: Vi ska till Frillesås. Det är inte varje dag man är där. Säg jag det rätt, Caroline? Frillesås?
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, vad trevligt.
3: Men var ligger Frillesås?
2: Det ligger söder om Kungsbacka, så mellan Kungsbacka och Varberg.
0: All right, men vet du vad? Nu fokuserar vi. Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän.
0: Tar du inte den här, då åker jag till Frillesås.
1: Och, och ligger ner.
0: Och drar det i örat.
2: Avicii.
3: Oj.
1: Lätt.
3: 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Avicii dubbelt.
1: Jadra.
0: Den här tar du också, det tror jag. 4 sekunder.
2: Håkan
1: Hellström. Håkan Hellström, som är på turné just nu.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Då kommer 3 sekunder här.
2: Cher.
3: Alltså du är ju så effektiv och snabb.
1: Du får det här att se enkelt ut.
3: Ja, okej. 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Ja, okej. 2 sekunder. Vem är det här?
2: Den var svår.
1: Det är dags att säga någonting.
2: Uff.
0: Ja, den var lurig.
2: Nej, det tog stopp där faktiskt.
1: Rätt svar är Post Malone. Han hade fått rätt för 21 Savage också. Men det är Rockstar, en av hans mest streamade låtar. Det är en låt som passar på rätt plats.
3: Men du kände igen det men kunde inte sätta namnet, eller hur?
2: Nej, men precis. Jag lyssnar på er varje morgon. Det var värt ett försök.
3: Det är vi glada för.
1: Ja, ring upp mig. Du kanske kan slå Sofia istället. Då kommer jag heja på dig jättemycket.
2: Det gjorde jag förra året.
1: Då var jag 10 000. Titta! Du har rånat oss en gång. Nu är vi kvitt.
2: Precis. Jag försöker nästa gång igen.
1: Ja, du är välkommen. Tack för att du lyssnar.
2: Tack så mycket.
3: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Man hör verkligen när en person är liksom ett så här genuint energy-fan. Var du väldigt glad.
3: Men lite också trevligare, lite snyggare, lite härligare bara.
1: Lite rikare också, får du under 10 000 en gång.
0: Ring du av att tävla i kvitt eller dubbelt. Vi kör igenom en timme. Kan det bli 10 000 spänn rikare? Det här är Energy morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, hunkande mina. Nej, men ärligt, Anis.
1: Ja.
0: Hur mycket har du gått ner i vikt nu?
1: Nej, men jag är... Alltså, det var någon som kommenterade Prime Anis incoming. Mm. Anis på sin summer arc. Jag vet inte riktigt vad det betyder, det är någon slags ungdomsspråk. Mm. Men det är liksom...
2: Det är roligt med hans.
1: Ja, men jag börjar bli gammal. Jag känner, när jag börjar googla vad folk kommentarer betyder, då vet man. Men jag började ju cykla i våras. Mm. Och då vägde jag, jag gick igenom ett breakup och det tröst åt mycket och så här, krökade mycket. Och sen så bestämde jag mig för, nej, nu lägger jag 100 lax på en cykel och så tar vi tag i det. Och så började jag cykla och då vägde jag 123 kilo. Och i morse så vägde jag 109,5.
2: Oh my god. Bra, grattis alltså.
1: Så här, löpning och cykling är mitt liv just nu. Det är min hobby. Och det är så nice för att jag kommer hem liksom från jobb vid 6, 7 eller 5 eller whatever. Och sen är jag så här, nu ska jag göra min hobby. Och sen rätt vad det är middagstid. Mm. Det är helt perfekt. Också detta att jag är så jävla singel. Och inte bara, alltså jag är singel och inte out and mingling. Utan jag är ju bara hemma typ. Mm. Eller på gig. Och jag har varit här många gånger. Och typ här, lite, nu är jag lite längre så. Men typ vid så här, 111 har jag alltid fuckat upp det. Men nu är jag locked in. Och det viktigaste, hösten är liksom min prime när det kommer till det här. Så har det alltid varit. Jag fuckar ut på sommaren, krökar, festar, turnerar. Och sen på hösten så sköter jag mig till julen kommer, fuckar upp det och sköter mig på våren. Nu går jag in i min liksom starkaste period i mitt livs bästa form. Och det är jävligt spännande. Man märker också på lite små ställen. Tjejers svarsfrekvens blir lite bättre. Det är lite sådana grejer som är det är mycket som är det här som är spännande. Sen var det någon som frågade, jag pratade om det här med podden, de bara, vad blir du motiverad av? Och det är olika varje dag. Ena dagen så är det att min morsa är den stoltaste. Alltså att se min mamma vara stolt är liksom priceless. Mm. Sen så är det typ, jag vill ha snyggare gäris eller whatever. Mm. Sen så är det så här, okej, jag kan tjäna pengar på det här. Göra samarbeten med så här, träningsföretag. Så det finns inga fel här. Så länge jag är motiverad, det är det enda som spelar roll. Och jag vill avsluta det här sommarpratet med det finns ett Instagram-konto som heter någonting. Som är AI-genererat. Jag visste inte det först typ en månad in. Men då är det en kille från en stad, en by i Kenya. Där alla världsmästare det kommer ifrån, som berättar sig så här bra så här löptips typ. Och han sa en grej som alltså, det har fastnat med mig så mycket, och det är han bara, det är ett klipp på en kille som säger så här, du vill inte springa idag va? De bara, i Kenya har vi en regel att för alla har, så även maratonlöpare har, liksom världsmästare har såna dagar, och då är regeln att man måste gå ut och springa 5 minuter. För att utmaningen är inte löprundan i sig, det är att ta sitt arsle ur soffan. Och det är, alltså för mig har det varit så många gånger, jag bara, fan, orkar jag inte idag. Och så bara, okej, jag springer till Rörstrandsgatan och tillbaks. Och sen så gör man sina jävla 5 eller 10 eller vad det är.
2: För när man väl är där, då kör man ju bara på.
1: Och det är också nice.
2: Jag vill i alla fall dricka champagne när du passerar 100. Okay?
3: Ja, vad ska vi göra då?
1: Jag tror att jag har ju kodat en app för det här, så jag har ju liksom en prognos när det kommer ske. Och enligt den så kommer det här ske. Jag kommer vara på 100 den 29 oktober.
2: Nej, men det är ju inte långt bort alls.
1: Nej, 20 oktober, förlåt. Nej. Jag tror att när jag är på 99, vi kommer filma det här till YouTube också. Såklart. Men jag tror att jag kommer gråta då.
3: Senast du var under 100?
1: Det har inte hänt. Jag var ett barn senast. Alltså jag är väl 15 eller något. Så att jag tror att det kommer vara alltså en urladdning utan dess like när jag ser tvåsiffrigt på den här fucking vågen.
3: Wow.
1: Mm. Jag längtar, jag är mycket taggad.
3: Ja, vi med. Kör hårt, Hannes. Mycket, mycket bra. Vi ska få ett nytt roligt viralt klipp alldeles strax. Vi lyssnar in morgonens virala varje morgon. Och det här är ju första veckan tillbaka till verkligheten, har vi ju sagt. Liksom skolan börjar och allt det där. Så därför tänkte vi toppa den här veckan, så du får en så bra start det bara kan bli. Och du får de roligaste vi någonsin gjort. Så alldeles strax, jag skulle vilja påstå Sveriges roligaste nyhet.

0: morning.
1: Vi ska få ett väldigt roligt viralt klipp just nu. Varje morgon lyssnar vi in ett och vi toppar den här veckan eftersom det är tillbaka till verkligheten veckan. Skolan och jobbet och allt det där börjar igen. Så att nu ska vi få skratta tillsammans och vi ska tillbaka till 80-90-talet någonstans. Nyhetssändning, SVT. Reporten där ska läsa upp en rapport, en nyhet om att singelbarn, alltså barn till singelföräldrar, ofta stöter på vissa problem. Men just det här ordet singelbarn snubblar han lite på.
2: Vi återgår till tidningarna. Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och...
3: Snigelbarn, de har tufft liv alltså.
4: Fan, sniglar röker holk på Söder.
1: Hör fortsättningen vad som händer med de här stackars snigelbarnen.
2: Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt så vanligt bland de som växer upp med bara en förälder.
1: Att han har sagt
2: och mina producenter hävdar att jag sa snigelbarn alldeles nyss. Det ska vara singelbarn blir oftare missbrukare. Nu blir det regionala nyheter.
3: Styrkegram till alla snigelbarn.
4: Ja, verkligen. Som har lämna spår efter sig och ta tunga droger. Det är inte lätt.
2: Snigelbarn blir ofta missbrukare.
1: Det var kul igen.
4: Väldigt roligt.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dond, mina Anis. Vi måste applådera den bästa kollegan vi någonsin haft som dag efter dag nu överraskar oss med bullar.
1: Ja, men jag känner mig så otacksam för att jag bara, är det samma skit som igår?
0: Ja.
1: För du så köper de äckligaste, eller förlåt, de är inte äckliga för jag äter dem för att jag är överviktig man. Men, vad är det kardemummabulle eller vad heter den här skiten?
2: Oh my god.
0: Mm. Sofia, jag tycker de är jättegoda.
2: Du svär i kyrkan, man kan inte vara negativ om kardemummabullar.
1: Men det finns, alltså av alla bullar på hela.
2: Ja, men vilken är din?
1: Alla, förutom, alltså är godare än den skulle jag säga. Till och med en torr lussekatt.
2: Vad intressant att man är så olik. För mig är det en etta på bullistan.
1: Går det före semla?
2: Nej.
1: Går det före vad som helst med vaniljkräm?
2: Ja.
1: Alltså, allt med vaniljkräm
2: semla
1: vinner.
2: Semla kommer först. Den har ni så här, det går inte att nå dit upp. Men sen är det kardemummabulle.
0: Saffran, hörni. Saffransbullar. Där har ni mig.
2: Men okej, köp era egna jävla bullar.
0: Nej, jag sa att jag var jättetacksam. Ja, men, du fick en applåd för Guds skull.
1: Ja, och jag blir arg på mig själv för att jag är så otacksam. Men du skämmer bort oss, helt enkelt. Jag känner mig som dina barn.
0: Jag tänkte skämma bort det med en felhörning alldeles strax.
2: Oj, Basse.
0: En riktigt, riktigt rolig felhörning den här morgonen. Där vi kommer höra brittisk rapgrupp sjunga om Gunde Svan.
1: Är det sant?
0: Ja, det är ändå
1: det är allt jag någonsin har drömt om.
0: Ja. Och sen toppar vi det också med såklart Anis Crime Time. Ny krimhistoria, Anis. Och vi ska också få en ny pinsam historia. Vi kallar för Sveriges pinsammaste historia. Så vilken supermorgon här på Energy Morgon såklart. God morgon.
1: Morgon.

0: Felhörn igen, alldeles strax. Och sen blir Anis crime time. Men innan vi hoppar in i det så ska vi ta lite väder.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen, med musiken som gör dig glad, i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader.
3: Och så får jag tag i blombudet och jag får dem att skriva en lapp. Och så skulle jag skriva: du förtjänar alla blommor i världen. Mm. Men då autokorrektar den till: du förorenar alla blommor i världen.
4: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Jag har en känsla att ni kommer skratta gott åt morgons felhörning.
1: Okej.
0: Okay. Emma Karlsson heter tjejen som har skickat in den och ja, det blir lite rap.
2: Aha. Mm.
0: Bad Boy Chiller Crew och S-Dog.
2: Det här är det vitaste jag någonsin har hört.
0: Jag vet faktiskt inte så mycket om dem. Förutom att det är ett brittiskt gäng som då har gjort en låt som heter 450.
2: Kan det kanske, är det en postkod kanske?
1: Eller så är det så här pizza. Är det inte 450 grad i? Alltså att det är...
2: Eller kanske hästkrafter i deras Toyota.
0: Ja, vem vet. Men det finns en textrad precis i början på den här låten där de sjunger så här: Hold tight, S-Dog on this one.
1: Tuffy, tuff, tuff.
2: Basse, du hade kunnat vara B-Dog.
0: Ja, ja. Hold tight, S-Dog on this one. Men det låter som att de sjunger All the ass to Gunde Svan.
1: Och jag hoppas jag hör det här nu.
2: Jag med.
0: Man får lyssna noga.
1: Mm.
0: All the ass to Gunde Svan. Yo, it's the bad boy chiller crew.
1: All tight, S-Dog on this one. Ja, men jag hörde lite Gunde Svan.
0: Ja, du måste komma in i det nu. Du måste komma in i det. All the ass to Gunde Svan. Yo, it's the bad boy chiller crew.
1: All tight, S-Dog on this one. Ja, men ja, lite Jamaican slang där alltså.
0: All the ass to Gunde Svan.
2: Ja, ja, jag hörde. Ja. Jag ska få en till. All tight, S-Dog on
1: this one. All tight, S-Dog on this one.
2: Det där är liksom efterfesten för det här Kompani Svan.
1: Ja.
2: Och då kommer det in, då är det massa, då är det någon så här extra glad och lokal konferensier som bara, ja, mår ni bra? What's that S-Dog on this one? Gunde står torkar i hörnet någonstans.
0: Har du festats med Gunde Svan någon gång?
1: Ja, det har jag många gånger.
2: Är han stökig?
1: Nej, han är, ja, vet du vad? Nu backar vi bandet. Ja, han är... släpper all, han dricker inte, men han går all in. Så han är superduktig på att dansa till exempel.
0: Till duktig. Den här låten.
2: Gör han liksom masken?
1: Eller nej,
2: bara, jag kan inte se Gunde Svan vara duktig på att dansa.
1: Han, mer att han är bara... duktig. Nej, men han går all in, har feeling. Inte, men skulle inte svennedans.
2: Men skulle du kategorisera... Ja, det är inte liksom Silja Line.
1: För nej, det är det inte Silja Line.
2: Okay.
1: Det är det som är lite roligt. Spännande. Med honom, att han inte Silja Line.
2: Ja, men det är Gunden då.
0: Men han är värd. Mm. Tack igen en gång. Mycket rolig felhörning. Vad hette kvinnan? Hon heter Emma Karlsson.
2: Jag älskar Gunde Svan.
0: Har du också en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: lyssnar på Energy Morgon. Och oj, det gör du rätt i.
1: Det gör du rätt i.
0: För Anis är på hugget.
1: Det är jag.
0: Och nu är det dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
0: Vad handlar det om då, under den nya lyssnaren?
1: Nej, men det är segmentet där jag drar lite handbromsen. Jag saktar ner. Och så använder jag min berättarådra för att berätta historier. Jag har gjort det här på YouTube sedan begynnelsen. Så jag vill att ni spetsar öronen, för det här kommer en hejdundrande åktur.
0: All right.
1: Vi ska till Iowa. Det är oktober 2009. Det är natt och de två kompisarna Matthew McKinley och Joey Miller är på väg att göra någonting väldigt, väldigt dumt. De har utan någon liksom vidare planering bestämt sig för att genomföra ett inbrott. Mm. Men det finns ett problem. När de sitter i bilen och ska påbörja inbrottet så kommer de på att de inte har någon maskering.
3: Mm-hmm.
1: Och lösningen? En permanent svart tuschpenna som de hittar i bilen.
3: Ska rita tatueringar då?
1: Entusiastiskt börjar de måla varandras ansikten. Och sen ger de sig iväg. Men en granne hör oväsen och ser två män med mörka ansikten utanför en lägenhet. Polisen larmas och får en beskrivning av de misstänkta. Och bara några minuter senare får polisen syn på en bil som stämmer överens med beskrivningen. De stoppar bilen och där sitter Matthew och Joey med sina målade ansikten. De två männen åtalas för försök till inbrott. Men åtalen läggs senare ner. Joey Miller är på väg att göra någonting väldigt, väldigt dumt. De har utan någon liksom vidare planering bestämt sig för att genomföra ett

0: De stoppar bilen och där sitter Matthew och Joey med sina målade ansikten. De två männen åtalas för försök till inbrott, men åtalen läggs senare ner eftersom att bevisningen inte räcker för att visa att de faktiskt hade tagit sig in i lägenheten. Så de lyckades alltså undvika en fällande dom, men de lyckades inte undvika att bli fotograferade av polisen.
1: Okay. Så
2: vi måste lägga upp den här bilden sen på våra sociala medier. Det är alltså två män. Det ser ut som att det är två barn som har varit på ansiktsmålning. Men den som målade var lite berusad.
0: Ja, eller att de är, liksom, de är sotare typ.
1: Ja, men man vet ju också när man har fått så här permanent tuschpenna på sig, det är svårt att få bort. Så jag tänkte först när du började läsa så här, de liksom kom hem och försökte ta bort. Okej, men jag undrar varför de inte blir straffade ändå om de hade tagits in.
0: Jag tror inte de hann ta sig in hela vägen in i lägenheten. De var också dåliga inbrottstjuvar på balen.
2: Det ska de verkligen ha. Tack så mycket, Anis. Crime time!
0: Spännande historia.
2: Hörrni, vi ska fortsätta ha skoj, för jag tänkte att vi skulle köra en liten pinsam historia. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historier. Och idag så har vi fått från en lyssnare vars mamma skämde ut sig själv framförallt, men också henne i en biosalong. Det här är något av det mest pinsamma jag någonsin hört. Du vill inte missa detta om bara några minuter på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina.
1: Morgon!
0: Vi älskar pinsamma historier här på Energy morgon. Och har du någon, sitter du inne på någon rolig som du tror gör oss röda i ansiktet, då ska du skicka in den, för då kan du vinna 1000 kronor.
2: Du simmar ur bild, Kai.
0: Vårt DM är alltid öppet på Instagram för just din pinsamma historia alltså. Och nu ska vi få en. Och vi har fått ett förslag från en tjej som heter Sofie. Hon kommer från Skövde och jag läser.
3: Vill berätta om min tankspridda och väldigt pinsamma mamma. Året är 2016 och jag och mamma ska på bio. Vi sätter oss i salongen och bion är i princip fullsatt. Bion har inte börjat ännu, så jag säger till mamma att ja, jag kommer strax. Jag ska bara gå och kissa. Jag springer och kissar och mamma sitter kvar. Efter några minuter kommer jag tillbaka från toaletten till mamma. Och då ser jag något som jag aldrig har kunnat förbereda mig på. Där sitter mamma i bara BH.

0: Hon sitter alltså i salongen bara BH. Du ser chockad ut, Anders.
1: Varför?
0: Ja, det ska jag berätta nu. Det är inte bara jag som är förvånad, säger Sofie, utan stora delar av salongen ger mamma konstiga blickar. Jag rusar fram till mamma och frågar, vad håller du på med? Och pekar på hennes byst. Då fattar mamma vad hon har gjort. Mamma var 100% säker på att hon hade en t-shirt under sin tjocktröja. Och utan att tänka sig för så drog hon av sig och liksom satt där och kollade på trailerna i bara BH. Mamma, som är en ganska skarp kvinna, sliter på sig tröjan i panik och vi är båda i chock och vi skäms otroligt mycket. Det hjälpte inte heller att en man i raden bakom oss sa, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara en sån här typ av film vi skulle få se.
1: Men frågan är då, satt de kvar och tittade på filmen?
0: Vi kan väl höra med Sofie själv som vi har på telefonen. God morgon, Sofie!
2: God morgon!
3: Oh. Ja, Anis undrar ju.
1: Ja, satt ni kvar och tittade på filmen?
2: Ja, men jag kan säga att vi båda sjönk ner ganska djupt i fåtöljerna. Och jag var oerhört glad att jag köpte den här stor popcorn. Jag kollade så mer ner på popcornen än filmen, kan jag säga.
3: Men jag tänkte ju, tänk om hon inte hade haft BH. Det finns ju många, liksom, speciellt äldre, som kanske struntar i BH för det är lite bekvämt. Det hade varit ännu värre.
2: Jag kan säga att jag var själv oerhört tacksam över just det. Det enda jag tänkte på var bara inte någon jag känner i den här salongen. Nej, men alltså, det var fruktansvärt. Jag trodde ju något hade hänt med mamma först. Jag gud.
0: Ja, men vad var första tanken? Du kommer alltså ut från toaletten till mamma och så ser mamma i BH mitt i en
2: Nej, men alltså, det första jag tänkte var så här, men gud, vad, har mamma bytt plats? Ja, jag hittade det. Och sen jag ser bara, det där är min mamma. Jag får panik.
3: Det känns också som mammor inte är så, alltså de är lite mer pryda, säger jag själv, som är mamma.
2: Ja.
3: I för sig.
2: Nej, men det är ju det. Nej, men det var därför jag trodde, har någon lagt något i hennes kåla, för mamma är pryd. Så jag var ju såhär, vad allt som händer. Det var vidrigt.
0: Men väldigt kul, och vi gör så här. Gratulerar, du vinner 1000 kronor med din pinsamma historia. Men det stannar inte där. Vi slänger med två biobiljetter också.
1: Ja, det är klart.
0: Till dig och din mamma.
2: Hon kan inte just den dagen.
0: Tack så jättemycket. Ha en jättebra dag.
2: Tack detsamma, ni är bäst. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Energy morgon och inget annat. Klockan är runt 7:30, Anis och Sofia. Mm-hmm. Vi har gjort lite små ändringar här den senaste tiden i vår tablå. Till det bättre.
1: Jaha, berätta, berätta.
0: För den som lyssnar. För du
1: får vi så morgon? Är det det du vill säga?
0: Nej, absolut inte.
1: Okej, fan också.
0: Men det är ändå, den som lyssnar kan bli 10 000 kronor rikare. Aha. Tre gånger varje dag nu så kör vi kvitt eller dubbelt. Det handlar då om att du som lyssnar ska hålla koll på artist eller grupp bakom fem låtar. Tar man alla fem så vinner man 10 000.
1: Ja.
0: Och vi kör alldeles strax, så det är bara att ringa nu om du vill tävla. 020 40 39 00. Sen har vi också fått läxa den här morgonen. Vi ska leka lite draknäste. Alla här i studion, jag, Basse, Sofia och Anis, vi har fått då uppdraget att helt enkelt sälja in en sprillans ny idé till oss andra och hela svenska folket. Vi får se vem som lyckas bäst. Häng med oss!

0: Vi ska tävla i vår fantastiska musiktävling Kvitt eller dubbelt alldeles strax. 10 000 i potten, men vädret först.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader. Wake up! When I
3: wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare.
4: Husdjur.
5: Katt.
4: Hund.
5: Mask.
4: Vem fan har en mask till husdjur?
5: Det fanns några barn
4: jag godkänner mask,
5: som...
4: Ja. Absolut.
6: Hare.
4: Inte det.
5: Nej.
4: Hare.
6: Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen, men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
3: Energy morgon, gör din morgon

0: morgon. Vad gör du, Sofia Wistam?
1: Nej, men jag har kalla fingrar. Jag måste värma dem.
2: Jag tror att det var så här, alltså Sofia gnuggade sina händer. Ja. Jag bara, nu hon gör sig redo.
0: Ja, det är tävlingsdags. Ja. Kvitt eller dubbelt handlar det om. Och den som tävlar då kommer få höra några sekunder av fem olika låtar. Och sen säger vem artist eller grupp är bakom varje låt. Och första låten som vanligt 5 sekunder. Klarar man den vinner man 100 spänn. Sen får man välja kvitt eller dubbelt till nästa låt som är 1 sekund kortare.
2: Mm, alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romande hela vägen in i mål. Då vinner man någonting som kan låta typ så här. 10 000 kronor!
1: Ja, men jag önskar du hade haft en champagnepopp eller någonting.
2: Okej, okay, det låter så här.
1: Yay. Precis, så ska det låta.
0: Bastian från Stockholm, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Är liksom Bastian det snyggare, den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
3: Ja, det skulle jag nog säga.
2: Bastian
3: ja.
2: Bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han har köpt sin bostadsrätt, han jobbar på Carnegie. Bastian har det bra, han har hus i Italien.
1: Hur går det för
2: Sebastian? Bastian har magrutor.
3: Ja, lite.
2: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
0: Fan, jag lägger på. Det här för mycket hot.
2: Kvitt eller dubbelt, är du redo?
3: Jag är redo.
0: Bra. 5 sekunder är din, Bastian.
3: Snoop Dogg och Dr. Dre.
2: Dr. Dre.
1: Gud vad härligt, Dre.
2: Svårt också med den censurerade versionen. För att det är inte halva låten borta.
1: 100 lätta kronor har du vunnit. Kvitt eller dubbelt?
3: Ja, men vi kör.
1: Kör på.
0: Här kommer 4 sekunden.
3: Det är Rihanna.
2: Rihanna!
1: Så alltså, det här känns farligt alltså.
2: Bastian är inte dum han.
1: Nej. 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
3: Ja, vi kör dubbelt.
1: Mm.
0: Right. 3 sekunder.
3: Kan det vara Avril Lavigne?
1: Fan också. Jag trodde så mycket på dig.
2: Ja, det var också kul att Basse, du mimade till den här låten.
0: Ja.
2: En Taylor Swift-låt.
0: Men Basses favorit. Sebastian kan. Bastian sin,
1: kan sin Taylor.
2: Fick du revansch nu på Bastian, Basse?
0: Ja, jag känner mig det.
1: Ja, nej men gud. Bra jobbat.
2: Du blev lite för bekväm, Bastian. Det var vad som hände. Du blev lite för kaxig där i början.
3: Ja, jag blev det.
2: Men du får ringa igen och vara med igen, helt enkelt.
3: Ja.
1: Tack snälla.
0: Tack för
1: hej, hej.
0: Hej då.
3: Hej då.
0: Det är för jävla namn. Bastian.
1: Är du avundsjuk? Det var roligt när du sa också att han har magrutor. Han bara, ja, kanske. Alltså, vi kan ju inte heller checka.
2: Vet du vad? Bastian, han har råd att förlora. Han har egna 10 000.
0: Men hör du som lyssnar och känner att det här är något för mig, ta chansen. För om en timme, då åker vi igen. I kvitt eller dubbel. 10 000 i botten. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: Morgon. I wanna dance by water near the Mexican sky. Drink some margarita.

0: Energy morgon, Basse, Sofia, vi stämmer, Anis, Don, Demina. Det är kanske då allt förändras för oss här, gänget. Vi ska ju få droppa varsin idé. Lite Energy morgon, Draknäste edition.
1: Vad tänker du på, Basse?
0: Jo, idag så ska jag lösa problemet med det här med flyg. Det kan ju vara väldigt jobbigt, ansträngande och så vidare.
1: Och flyga, menar du?
0: Ja, men framförallt med väskorna och det är jobbigt att bära.
2: Vad menar du?
0: Det där rullbandet sen, stå och vänta som ett fån på sina
1: band. Och så
0: band.
1: Står man där och tränger sig.
0: Ja, det är så jäkla förlegat. Man har stått och väntat vid det där bandet, väskbandet, sen 70-60-50-talet.
2: Jaha, ge mig gärna en lösning.
1: Ja, berätta, Basse, vad har du för lösning då?
0: Så här, du lämnar in dina väskor som vanligt.
1: Mm.
0: Du ska till ett resmål. Du kommer fram dit, du sätter dig skönt i en loge och väntar. För att istället, man river alla de här banden och där sätter man skåp. Tänk er skåp som när man gick i skolan, alltså efter väggen, som där i kan det finnas bagage. Och då har man ju då någon slags märkning på väskan som kommer in. Vad ska jag tro? Jag är inte klar.
1: Det här
0: är briljant. Du sitter där i din loge och sen får du ett sms. Nu ligger din väska i skåp nummer 432. Hoppas du reser igen med oss på Basse Travel Agency. Så går man dit och så hämtar man sin väska och så går man hem.
2: Men det är supertidskrävande.
1: Jag skulle spontant, för flygbolag, jag skulle spontant säga att starta inte ett aktiebolag i den här verksamheten. För att ett, vart ska du husera alla människor? Hur stora jävla loger tror du finns ett utrymme för? Men, två, vem ska, alltså, det är ju mycket, flygbolagen måste ju vara effektiva. De jobbar ju bang for buck, som man säger. För dem kostar det mycket mindre att ha en Janne som bara tjoffar ut väskorna på ett rullband.
0: Men man får ju hitta något slags system som gör det enkelt för dem där bakom. Jag menar, det är fortfarande någon som ska göra jobb överallt. Om två stycken flygbolag och den ena erbjuder den här launch-servicen, sms, din väska är klar.
1: Problemet är att det måste finnas personer då som ska sätta rätt väska i rätt skåp.
0: Jo, jag vet, men det är arbetskraft. Det här kommer skapa jobb. Och det kommer att...
1: Jag tror du ska hålla lite radio, Basse, spontant.
2: Ja, får jag pitcha en annan idé då?
0: Ja, du får hålla lite på din idé.
1: Innehåller en skåp och lounge, för då vill jag faktiskt inte höra.
0: Måste bara, vill ni satsa några miljoner på det här?
2: Nej.
1: Okay. Om det här var Shark Tank hade du fått gå ut.
2: Okej, okay, för Shark Tank får jag pitcha en annan.
0: Ja, du ska få pitcha. Vi tar en låt först. Jag är besviken. Det här är Energy Morgon. Häng med oss.

0: Vilken torsdag morgon! Vi droppar idéer här till höger och vänster, även om min idé alldeles just inte riktigt flög hos mina kära vänner och kollegor. Men, Sofia Wistam, sälj in!
1: Så här, ni fattar ju att alla människor behöver toapapper. Det säljs ofantliga mängder toapapper dagligen såklart. Och när du kommer där i affären så är det så här, ska jag ta det märket eller det? Man satsar lite mer kanske, man vill ha ett mjukt eller man skiter i det och tar ett rivigt liksom.
2: Ja. Mm.
1: Nu kommer jag med Sofias papper, Sofipropp-pappret, som du vill välja. Varför ska du välja mitt toalettpapper? Jo, därför att när du tar den sista lilla biten, alltså när pappret är slut, när du sitter där på toa, då finns det ett lottnummer längst in. Så att det blir, när pappret är slut och tänker, shit vad tråkigt, då är det ändå lite spännande. För då är det antingen så är det en skrap eller så är det ett nummer som du sen får kolla upp. Liksom, så där. Och det toapappret är lite dyrare, absolut. Men du kan vinna miljoner!
2: Det här, mina damer och herrar, är vad vi kallar för bedrägeri. Det jag kommer
1: nej! Ja, alltså, det är ju tillstånd, det krävs tillstånd i Sverige för att få ha ett lotteri. Så där. Men tänk dig, alltså, man kan ju låta det gå till lite välgörande ändamål också. Mm. Varför inte göra den här tråkiga stunden när toapappret tar slut till något roligt? Chansen att vinna en miljon. Jag ser reklamfilmerna framför mig.
0: Ni vet att jag är en notorisk gambler, så att du behöver inte pitcha så mycket mer. Jag är med dig.
1: Om du står i affären och ska välja toapapper, lätt att du tar mitt toapapper som är lite dyrare för att du kan vinna pengar.
0: Om jag ska välja att investera i dig, Sofia Wistam, så måste jag ändå fråga vad. Du säger mitt toapapper, kommer ditt namn eller bild eller något?
1: Bild
0: var
1: det kommer en bild på min röv.
0: Okay.
1: Nej.
0: Ja, det kan vi diskutera
1: alltså,
0: sen.
1: Jag vet inte. Nej. Vill man ha en bild på det? Eller så
0: är det bara vanligt då?
2: Det är väl alltid typ en ekorre eller en bäver eller något.
1: Mm. Ja.
0: Skulle du kunna tänka dig också att vi utökar verksamheten och även gör liksom, ni vet, så här, fortune cookies eller så här, att man får ett gott råd. Att man istället för att bara ha lotteri så kan man längst bak och sen när man är tillbaka så man, din dag kommer vara fylld av.
2: Jag blev lovad att jag skulle kunna vinna en miljon. Jag fick ett gott råd.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så här, om det är skrap, så här, vinst eller inte vinst, så kan det ju vara ett tröstande ord. Ja.
2: Alltså nu vill inte jag vara den som är den. Men är inte det här en rak rip-off på ett lotteri?
1: Nej, men det är ett lotteri. Mm. Absolut. Men det är bara att en annan typ av lott som du väver in i någonting som du ändå
0: måste. Kan man inte bara köpa en lott och sätta sig på toaletten?
1: Nej.
2: Och på så sätt hamna på TV också.
1: Ja, men här, jag köper inte lotter, men jag ska ändå köpa toapapper.
0: Okay, ja.
1: Då kommer du liksom, du köper det.
0: Okej, okay, okay.
1: Ni som lyssnar och precis som jag tycker att det här är en bra idé, hör av er.
0: Det var ingen som var med på min sida i flygindustriidén här.
1: Nej,
2: jag tycker era båda idéer var horribla.
0: Ja, nu vill vi alldeles strax. En låt ska du få och sen ska vi höra din strålande idé.
2: Revolutionerande. Alltså, det kommer finnas ett före och ett efter. Det är som covid.
0: Det här är Energy. God morgon.
2: God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Ja, jag är helt ärlig när jag säger att det är lite bråk här mellan Sofia och Anis. Anis gick inte igång på Nej. Sofias toalettlotteri och du försvarar dig.
1: Det har 100%.
2: Ja, jag tyckte det var en skitidé.
0: Där sa du. Men nu vill du höra din fantastiska
2: idé. Är ni redo? Ni köper en kanelbulle. Okej? Okay? Ni köper en kanelbulle.
0: Jag köper en kanelbulle.
2: Du köper en jävla kanelbulle. Det är kanelbullens dag.
0: Okay.
2: Hur många kanelbullar säljs det i Sverige per år?
1: Kanske
2: 10 miljoner. Mycket fika. Vi är ju landet av fika. Vad är det bästa med kanelbullen?
0: Med smaken?
1: Att den är färsk, förhoppningsvis.
2: Fel. Jag frågar igen. Tänk efter nu. Du tittar på en kanelbulle. Vad är det bästa med den?
0: Första bettet.
2: Det är också fel. Mitten, ja, men såklart. Den är först. Den är...
0: I en kanelbulle är ju mitten...
1: Jo, ja, men mitten är godast.
0: Ja, okay, ja, mm. Ja.
2: Tänk dig en kanelbulle. Men allt är mitten. Så man tar liksom mitten och så gör man den bara större. Och så tar man bort det jävla brödet runt om. Så kallar vi den kanelbulle 2.0.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Hur ska du göra det då?
2: Vadå?
0: Någonting måste ju vara på ytterkanten.
2: Nej. Bara mitten.
1: Så du bakar den och sen skär du bort ytterkanten?
2: Nej, när du bakar... Tänk dig hur man bakar mitten. Du gör det fast på hela.
1: Ja, men du, kan du baka?
2: Jag kommer ju outsourca den delen. Kan du göra toapapper?
1: Nej, men jag kan ju baka. Och jag förstår ju att det är ugnens väg till... Att det är, mitten är mindre gräddat.
2: Ja, men då ser vi till att grädda allting mindre bara.
1: Okej.
0: Okay. Alltså jag gillar ju verkligen idén, alltså, absolut. Att bara få det bästa från någonting.
2: Ja. Ja, vi kan också applicera det här på mycket.
1: Men jag tänker på det, det finns ju de som gillar kanterna på bullarna och vice versa. Som är pizza, vissa äter kanterna och vissa hatar kanterna. Där skulle du kunna göra samma grej då.
2: Vi kommer revolutionera världen. Alla kanter ska bort. För en kantfri värld ska våra valberedning slogan vara.
1: Oj, ska du rösta på det partiet?
2: Ja. Ska vi hålla oss nu och sända radio?
0: Det spikar vi. Och det gör vi alldeles strax i Slå oss.

0: Energy morgon. Ser ni vad rädd hon är, Sofia?
1: Ja, tycker ni? Jag ser rädd ut idag. Jag är nyvaken är fortfarande. Så, faktiskt.
0: För det är dags igen. Vi ska tävla Slå Sofia. Och det är 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Emilia från Stockholm, känner du att du tar hem det här den här morgonen?
2: Jag löser det.
3: Det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, ja, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågan, har vi Basse, the motherfucking man. Det är du.
0: Det är jag. Fråga nummer ett. I vilken saga lär vi känna de elaka styvsystrarna Gabriella och Petronella?
2: Emilia.
3: Askungen är rätt svar.
0: Mycket bra.
3: Snyggt. Petronella, det låter som en elak person.
0: Det var hon också. Fråga nummer två, 1-0 till Emilia. Sant eller falskt? Det är olagligt att köra bil barfota.
2: Sofia. Emilia.
1: Nej, det tror jag inte.
3: Du tror att det är falskt?
1: Det gör jag. I så fall är jag väldigt olaglig.
3: Du har helt rätt, det är falskt. Det finns ingen direkt lag som förbjuder det, som förbjuder barfota att köra. Och det är därför Thomas Di Leva fortfarande får köra bil.
0: 1-1 när vi tar en ljudfråga på nummer tre. Och en cover på en av förra årets största låtar. Men, vem gör originalet?
1: Sofia.
3: Sofia.
1: Ray.
3: Ray. Alltså, jag inte såg henne när hon var i Stockholm. Det är mitt största svek mot mig själv någonsin.
0: Hon har en låt.
3: Nej, det har hon inte. Hon har mycket låtar. Okay. Men du som lyssnar på Smash Into Pieces har bara hört den här basen. Men hon ska vara helt fenomenal live. Okay. Vi har 2-1 till Sofia.
0: Okej, okay, då tar vi fråga nummer fyra. Vilket band släppte albumet Nevermind 1991?
1: Sofia. Det var... Nirvana! Fan, jag fick minneslucka.
3: Nirvana är rätt svar. Är det del med det här bebisomslaget?
1: Ja, precis.
3: Där det var, det här bebisen stämde också.
1: Ja, precis. Men det gick inte så bra, tror jag, med stämningen. Smells Like Teen Spirit, som var största hitten kanske på den plattan, tog de från omklädningsrummet. De stod innan konsert och bytte om, och då var det någon som hade skrivit det, för det är en deodorant. Teen Spirit är en deodorant.
0: Är det sant? Kolla vad vi lärt oss idag. Inte konstigt att de går och vinner med den visdom du besitter.
1: Ja, oj.
0: Och detta betyder då tyvärr, Emilia, att du gick tomhänt idag.
2: Ja, tyvärr.
1: Tack för god matchen då, och ha en underbar dag.
2: Ja, men tack detsamma. Ha det bra.
1: Hej.
2: Tack, hej.
1: Känner sig lite dum ibland när man vinner. Man vill ju att andra ska vara glada.
3: Det är en tävling. Ja. Tror du Mondo Duplantis känner så? När han ska ta EM-guld för sjunde gången.
0: Nej, någon som borde känna så, så är det han. Vi släpper det, hörni. Och sen fokuserar vi på att vi faktiskt kör imorgon igen. Och då är potten uppe i 2500 spänn.
3: Så är det.
0: Och alldeles strax. Morgonens felhörning. Det här är Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Jag har en känsla att ni kommer skratta gott åt morgons felhörning.
1: Okej.
0: Okay. Emma Karlsson heter tjejen som har skickat in den och ja, det blir lite rap.
2: Aha. Mm.
0: Bad Boy Chiller Crew och S-Dog.
2: Det här är den vitaste jag någonsin har hört.
0: Jag vet faktiskt inte så mycket om dem. Förutom att det är ett brittiskt gäng som då har gjort en låt som heter 450.
2: Kan det kanske, är det en postkod kanske?
0: Kanske.
1: Eller så är det så här pizza. Är det inte 450 grad i? Ja. Alltså att det är...
2: Eller kanske hästkrafter i deras Toyota.
0: Ja, vem vet. Men det finns en textrad precis i början på den här låten där de sjunger så här. Hold tight, S-Dog on this one.
1: Tuffy, tuff, tuff.
2: Basse, du hade kunnat vara B-Dog.
0: Ja. Hold tight, S-Dog on this one. Men det låter som att de sjunger All the ass to Gunde Svan.
1: Och jag hoppas jag hör det här nu.
2: Jag med.
0: Man får lyssna noga.
1: Mm.
0: All the ass to Gunde Svan. Yo, it's the bad boy chiller crew.
1: All tight, S-Dog on this one. Ja, men jag hörde lite Gunde Svan.
0: Ja, du måste komma in i det nu. Du måste komma in i det. All the ass to Gunde Svan. Yo, it's the bad boy chiller
1: crew. All tight, S-Dog on this one. Ja, men ja, lite Jamaican slang där. Alltså.
0: All the ass to Gunde Svan.
2: Ja, ja, jag hörde. Ja. Jag ska få en till. All tight, S-Dog on
1: this one. All the ass to Gunde Svan.
2: Det där är liksom efterfesten för det här Kompani Svan.
1: Ja.
2: Och då kommer det in, då är det massa, då är det någon så här extra glad och lokal konferensier som bara, ja, mår ni bra? Gunde står torkad i hörnet någonstans.
0: Har du festats med Gunde Svan någon gång?
1: Ja, det har jag många gånger.
2: Är han stökig?
1: Nej, han är, ja, vet du vad? Nu backar vi bandet. Ja, han är... släpper all, han dricker inte, men han går all in. Så han är superduktig på att dansa till exempel.
0: Till duktig. Den här låten,
2: gör han liksom masken?
1: Eller nej,
2: bara, jag kan inte se Gunde Svan vara duktig på att dansa.
1: Han, mer att han är bara... duktig. Nej, men han går all in, har feeling. Inte, men skulle inte svennedans.
2: Men skulle du kategorisera? Ja, det är inte liksom Silja Line.
1: För nej, det är det inte Silja Line.
2: Okay.
1: Det är det som är lite roligt. Spännande. Med honom, att han inte Silja Line.
2: Ja, men det är Gunden då.
0: Men han är värd. Mm. Tack igen en gång. Mycket rolig felhörning. Vad hette kvinnan? Hon heter Emma Karlsson.
2: Jättekul. Jag älskar Gunde Svan.
0: Har du också en rolig felhörning så skicka in den via ett DM på vårt Instagram så kan du vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon.
1: Basse, Sofia Wistam, hunkande mina.
0: Nej, men ärligt, Anis.
2: Ja.
0: Hur mycket har du gått ner i vikt nu?
2: Nej, men jag är, alltså det var någon som kommenterade Prime Anis incoming. Mm. Anis på sin summer arc. Jag vet inte riktigt vad det betyder, det är någon slags ungdomsspråk. Mm. Men det är liksom,
3: det är roligt med hans.
2: Ja, men jag börjar bli gammal, jag känner, jag googla vad folk kommentarer betyder, då vet man. Men jag började ju cykla i våras. Mm. Och då vägde jag gick igenom ett breakup och det tröst åt mycket och så här, krökade mycket. Och sen så bestämde jag mig för, nej, nu lägger jag 100 lax på en cykel och så tar vi tag i det. Och så började jag cykla och då vägde jag 123 kilo. Och i morse så vägde jag 109,5.
3: Oh my god. Bra, grattis
2: och,
3: alltså.
2: Så här, löpning och cykling är mitt liv just nu. Det är min hobby. Och det är så nice för att jag kommer hem liksom från jobb vid 6, 7 eller 5 eller whatever. Och sen är jag så här, nu ska jag göra min hobby. Och sen rätt vad det är middagstid. Mm. Det är helt perfekt. Också detta att jag är så jävla singel. Och inte bara, alltså jag är singel och inte out and mingling. Utan jag är ju bara hemma typ. Mm. Eller på gig. Och jag har varit här många gånger och typ här, lite, nu är jag lite längre så, men typ vid 111 har jag alltid fuckat upp det. Men nu är jag locked in. Och det viktigaste, hösten är liksom min prime när det kommer till det här. Så har det alltid varit, jag fuckar ut på sommaren, krökar, festar, turnerar. Och sen på hösten så sköter jag mig till julen kommer, fuckar upp det och sköter mig på våren. Nu går jag in i min liksom starkaste period i mitt livs bästa form. Och det är jävligt spännande. Man märker också på lite små ställen. Tjejers svarsfrekvens blir lite bättre. Det är lite sådana grejer som är det är mycket som är det här som är spännande. Sen var det någon som frågade, jag pratade om det här med podden, de bara, vad blir du motiverad av? Och det är olika varje dag. Ena dagen så är det att min morsa är den stoltaste. Alltså att se min mamma vara stolt är liksom priceless. Mm. Sen så är det typ, jag vill ha snyggare gäris eller whatever. Mm. Sen så är det så här, okej, jag kan tjäna pengar på det här. Göra samarbeten med så här, träningsföretag. Så det finns inga fel här. Så länge jag är motiverad, det är det enda som spelar roll. Och jag vill avsluta det här sommarpratet med det finns ett Instagram-konto som heter någonting. Som är AI-genererat. Jag visste inte det först typ en månad in. Men då är det en kille från en stad, en by i Kenya. Där alla världsmästare det kommer ifrån, som berättar sig så här bra så här löptips typ. Och han sa en grej som alltså, det har fastnat med mig så mycket, och det är, han bara det är ett klipp på en kille som säger så här, du vill inte springa idag va? De bara, i Kenya har vi en regel att för alla har, så även maratonlöpare har liksom världsmästare har såna dagar, och då är regeln att man måste gå ut och springa 5 minuter. För att utmaningen är inte löprundan i sig. Det är att ta sitt arsle ur soffan. Och det är, alltså för mig har det varit så många gånger. Jag bara, fan, jag orkar inte idag. Och så bara, okej, jag springer till Rörstrandsgatan och tillbaks. Och sen så gör man sina jävla 5 eller 10 eller vad det är.
3: För när man väl är där, då kör man ju bara på.
2: Och det är också nice.
3: Jag vill i alla fall dricka champagne när du passerar 100. Okay?
0: Ja, vad ska vi göra då?
2: Jag tror att jag har ju kodat en app för det här. Så jag har ju liksom en prognos när det kommer ske. Och enligt den så kommer det här ske. Jag kommer vara på 100 den 29 oktober.
3: Nej, men det är ju inte långt bort alls.
2: Nej, 20 oktober, förlåt. Nej. Jag tror att när jag är på 99, vi kommer filma det här till YouTube också. Såklart. Men jag tror att jag kommer gråta då. Jag tror
0: när
2: att
0: det kommer, var senast du var under 100?
2: Det har inte hänt. Jag var ett barn senast. Alltså jag är väl 15 eller något. Så att jag tror att det kommer vara alltså en urladdning utan dess like när jag ser tvåsiffrigt på den här fucking vågen.
0: Wow.
2: Mm. Jag längtar, jag är mycket taggad.
0: Ja, vi med. Nej, men kör hårt, Hannes. Mycket, mycket bra. Vi ska få ett nytt roligt viralt klipp alldeles strax. Vi lyssnar in morgonens virala varje morgon. Och det här är ju första veckan tillbaka till verkligheten, har vi ju sagt. Liksom skolan börjar och allt det där. Så därför tänkte vi toppa den här veckan så du får en så bra start det bara kan bli. Och du får de roligaste vi någonsin har gjort. Så alldeles strax, jag skulle vilja påstå Sveriges roligaste nyhetsblooper någonsin. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment, would you capture it?

0: ska få ett väldigt roligt viralt klipp just nu. Varje morgon lyssnar vi in ett, och vi toppar ju den här veckan eftersom det är tillbaka till verkligheten veckan. Skolan och jobbet och allt det där börjar igen. Så att nu ska vi få skratta tillsammans, och vi ska tillbaka till 80-90-talet någonstans. Nyhetssändning, SVT. Reporten där ska läsa upp en rapport, en nyhet om att singelbarn, alltså barn till singelföräldrar, ofta stöter på vissa problem. Men just det här ordet singelbarn snubblar han lite på.
1: Vi återgår till tidningarna. Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och...
2: Snigelbarn, de har tufft liv alltså.
3: Fan, sniglar röker holk på Söder.
0: Hör fortsättningen vad som händer med de här stackars snigelbarnen.
1: Snigelbarn blir ofta missbrukare, skriver Dagens Nyheter. Allvarlig psykisk sjukdom, självmord och alkoholrelaterade sjukdomar är dubbelt så vanligt bland de som växer upp med bara en förälder.
0: Att han har sagt
1: och mina sändningar. Producenter hävdar att jag sa snigelbarn alldeles nyss. Det ska vara singelbarn blir oftare missbrukare. Nu blir det regionala nyheter.
2: Styrkegram till alla snigelbarn.
3: Ja, verkligen. De har tufft, alltså. Lämna spår efter sig och ta tunga droger. Det är inte lätt.
1: Snigelbarn blir ofta missbrukare.
0: Ja, det var kul igen. Det var kul igen.
3: Väldigt roligt.
0: Vi tävlar 10 000 i potten hela tre gånger varje morgon i musiktävlingen Kvitt eller Dubbelt. Om bara några minuter på Energy Morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Vi ska tävla, gänget. Kvitt eller dubbelt. Här gäller det då för den som tävlar att få höra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten eller gruppen är bakom varje låt. Första låten är 5 sekunder. Klarar du den vinner du 100 spänn och får välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och romar det i hand, då vinner man 10 000 kronor.
0: Vi ska till Frillesås. Det är inte varje dag man är där. Säger det rätt, Caroline? Frillesås?
2: Ja, men det stämmer.
0: Ja, vad trevligt.
3: Men var ligger Frillesås?
2: Det ligger söder om Kungsbacka, så mellan Kungsbacka och Varberg.
0: All right, men vet du vad, nu fokuserar vi. Är du redo för 5 sekunder?
2: Jajamän.
0: Tar du inte den här, då åker jag till Frillesås.
1: Och ligger ner.
0: Och drar dig i örat.
2: Avicii.
0: Avicii.
3: Oj, oj, oj.
1: Det är bra.
3: 100 kronor, kvitt eller dubbelt?
2: Avicii dubbelt.
1: Ja, bra.
0: Den här tar du också, det tror jag. 4 sekunder.
2: Håkan
1: Hellström. Håkan Hellström, som är på turné just nu.
3: 200 kronor dina, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
0: Då kommer 3 sekunder här.
2: Cheer.
1: Cheer.
3: Alltså du är ju så effektiv och snabb.
1: Du får det här att se enkelt ut.
3: Ja, okej. Okay. 400 kronor är dina, kvitt eller dubbelt?
2: Vi kör dubbelt.
1: Ja.
0: Okej. Okay. 2 sekunder. Vem är det här?
2: den var svår.
1: Det är dags att säga någonting.
2: Uff.
0: Ja, den var lurig.
2: Nej, det tog stopp där faktiskt.
1: Rätt svar är Post Malone. Han hade fått rätt för 21 Savage också. Men det är Rockstar, en av hans mest streamade låtar. Så det är en låt som passar på rätt plats.
3: Men du kände igen det men kunde inte sätta namnet, eller hur?
2: Nej, men precis. Jag lyssnar på er varje morgon. Det var värt ett försök.
3: Det är vi glada för.
1: Ja, ring och var med. Du kanske kan slå Sofia istället. Då kommer jag heja på dig jättemycket.
2: Det gjorde jag förra året.
1: Då var jag 10 000. Titta! Du har rånat oss en gång. Nu är vi kvitt.
2: Precis. Ja, försöka nästa gång.
1: Ja, du är välkommen. Tack för att du lyssnar.
2: Tack så mycket.
1: Ha det bra.
0: Hej då.
1: Man hör verkligen när en person är liksom ett så här genuint energy-fan. Var du väldigt glad.
3: Och men lite också trevligare, lite snyggare, lite härligare bara.
1: Lite rikare också, får nog under 10 000 en gång.
0: Jordbros Leif G.V. Persson, Anis Don Demina kommer leverera en ny krimhistoria om bara någon minut. Vi kallar för Anis Crime Time. Här på Energy Morgon. God morgon.

0: Du lyssnar på Energy Morgon. Och oj, det gör du rätt i.
1: Det gör du rätt i.
0: För Anis är på hugget.
1: Det är jag.
0: För nu är det dags för Anis Crime Time.
2: Jag har en plan.
0: Vad handlar det om då, under den nya lyssnaren kanske?
1: Nej, men det är segmentet där jag drar lite handbromsen. Jag saktar ner. Och så använder jag min berättarådra för att berätta historier. Jag har gjort det här på YouTube sedan begynnelsen. Så jag vill att ni spetsar öronen, för det här kommer en hejdundrande åktur.
0: All right.
1: Vi ska till Iowa. Det är oktober 2009. Det är natt och de två kompisarna Matthew McKennelly och Joey Miller är på väg att göra någonting väldigt, väldigt dumt. De har utan någon liksom vidare planering bestämt sig för att genomföra ett inbrott. Mm. Men det finns ett problem. När de sitter i bilen och ska påbörja inbrottet så kommer de på att de inte har någon maskering.
3: Mm-hmm.
1: Och lösningen? En permanent svart tuschpenna som de hittar i bilen.
3: Ska rita tatueringar då?
1: Entusiastiskt börjar de måla varandras ansikten. Och sen ger de sig iväg. Men en granne hör oväsen och ser två män med mörka ansikten utanför en lägenhet. Polisen larmas och får en beskrivning av de misstänkta. Och bara några minuter senare får polisen syn på en bil som stämmer överens med beskrivningen. De stoppar bilen och där sitter Matthew och Joey med sina målade ansikten. De två männen åtalas för försök till inbrott. Men åtalen läggs senare ner eftersom att bevisningen inte räcker för att visa att de faktiskt hade tagit sig in i lägenheten. Så de lyckades alltså undvika en fällande dom. Men de lyckades inte undvika att bli fotograferade av polisen.
0: Vi måste lägga upp den här bilden sen på våra sociala medier. Det är alltså två män. Det ser ut som att det är två barn som har varit på ansiktsmålning. Men den som målade var lite berusad.
1: Ja, eller att de är liksom sotare typ.
3: Ja, men man vet ju också när man har fått så här permanent tuschpenna på sig, det är svårt att få bort. Så jag tänkte först när du började läsa så här, de liksom kom hem och försökte ta bort. Okej, men jag undrar varför de inte blir straffade ändå om de hade tagit
1: sig
3: in.
1: Jag tror inte de hann ta sig in hela vägen in i lägenheten. De var också dåliga inbrottstjuvar uppenbarligen.
0: Det ska de verkligen ha. Tack så mycket Anis. Crime Time.
1: Spännande historia.
0: Hörrni, vi ska fortsätta ha skoj, för jag tänkte att vi skulle köra en liten pinsam historia. Vi kallar det för Sveriges pinsammaste historier. Och idag så har vi fått från en lyssnare vars mamma skämde ut sig själv framförallt, men också henne i en biosalong. Det här är något av det mest pinsamma jag någonsin hört. Du vill inte missa detta om bara några minuter på Energy Morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Demina.
1: Morgon!
0: Vi älskar pinsamma historier här på Energy Morgon. Och har du någon, sitter du inne på någon rolig som du tror gör oss röda i ansiktet, då ska du skicka in den, för då kan du vinna 1000 kronor.
2: Du simmar i bil, Kai.
0: Vårt DM är alltid öppet på Instagram för just din pinsamma historia alltså. Och nu ska vi få en. Och vi har fått ett förslag från en tjej som heter Sofie. Hon kommer från Skövde och jag läser. Vill berätta om min tanksprida och väldigt pinsamma mamma. Året är 2016 och jag och mamma ska på bio. Vi sätter oss i salongen och bion är i princip fullsatt. Bion har inte börjat ännu, så jag säger till mamma att ja, jag kommer strax. Jag ska bara gå och kissa. Jag springer och kissar och mamma sitter kvar. Efter några minuter kommer jag tillbaka från toaletten till mamma. Och då ser jag något som jag aldrig har kunnat förbereda mig på. Där sitter mamma i bara BH. Hon sitter alltså i salongen i bara BH. Du ser chockad ut, Anis.
1: Varför?
0: Ja, det ska jag berätta nu. Det är inte bara jag som är förvånad, säger Sofie, utan stora delar av salongen ger mamma konstiga blickar. Jag rusar fram till mamma och frågar, vad håller du på med? Och pekar på hennes byst. Då fattar mamma vad hon har gjort. Mamma var 100% säker på att hon hade en t-shirt under sin tjocktröja. Och utan att tänka sig för så drog hon av sig och liksom satt där och kollade på trailerna i bara BH. Mamma, som är en ganska skarp kvinna, sliter på sig tröjan i panik och vi är båda i chock och vi skäms otroligt mycket. Det hjälpte inte heller att en man i raden bakom oss sa, jag hade inte förväntat mig att det skulle vara en sån här typ av film vi skulle få se.
1: Men frågan är då, satt de kvar och tittade på filmen?
0: Vi kan väl höra med Sofie själv som vi har på telefonen. God morgon, Sofie!
3: God morgon!
4: Gud, ja, Anis undrar ju.
1: Ja, satt ni kvar och tittade på filmen?
3: Ja, men jag kan säga att vi båda sjönk ner ganska djupt i fåtöljerna. Och jag var oerhört glad att jag köpte den här stor popcorn. Jag kollade så mer ner på popcornen än filmen, kan jag säga.
4: Men jag tänkte ju, tänk om hon inte hade haft BH. Det finns ju många, liksom, speciellt äldre, som kanske struntar i BH för det är lite bekvämt. Det hade varit ännu värre.
3: Jag kan säga att jag var själv oerhört tacksam över just det. Det enda jag tänkte på var bara inte någon jag känner i den här salongen. Men alltså, det var fruktansvärt pinsamt. Jag trodde ju något hade hänt med mamma först. Jag gud.
0: Ja, men vad var första tanken? Du kommer alltså ut från toaletten till mamma och så ser mamma i BH mitt i en
3: Nej, men alltså, det första jag tänkte var så här, men gud, vad, har mamma bytt plats? Ja, jag hittade det. Och sen jag ser bara, det där är min mamma. Jag får panik.
4: Det känns också som mammor inte är så, alltså de är lite mer pryda, säger jag själv, som är mamma.
3: Ja.
4: Så i och för sig.
3: Nej, men det är ju det. Nej, men det var därför jag trodde att någon lagt något i hennes kåla, för mamma är pryd. Så jag var så här, vad allt som händer. Det var vidrigt.
0: Men väldigt kul, och vi gör så här. Gratulerar, du vinner 1000 kronor med din pinsamma historia. Men det stannar inte där. Vi slänger med två biobiljetter också.
1: Ja, det är klart.
3: Hon kan inte just den dagen.
0: Tack så jättemycket. Ha en jättebra dag.
3: Tack detsamma, ni är bäst. Energy morgon. Gör din morgon.

0: Anis Don Demina. Imorgon är det fredag och då är det dags igen. Anis Don Demina ska imponera på oss alla med en fredagsrap. Ja, det ser ut så varje fredag. Så att, vad vill du att morgondagens fredagsrap ska handla om? Det är frågan det. Skicka ett DM via vårt Instagram. Önska. Får vi se vad det ska rappas om imorgon. Alltså strax efter klockan 7. Om bara några minuter. Då får vi skratta tillsammans. Jag lovar det, för det blir en riktigt rolig felhörningsfavorit.
1: Den bästa starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
2: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
1: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
3: Ja, härligt. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader.
2: Kärd med dina här. Lyssna på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Energymorgon, vi är här. Vad kul, vi ska få en rolig felhörningsfavorit. Anis och Sofia, känner ni till Otis Redding?
1: Oh, han är gammal artist.
2: Ja, men det är lite blues, va?
1: On the dock of the bay. En av de bästa låtarna någonsin.
0: Korrekt, Anis. En gammal amerikansk singer-songwriter, stor på 50-60 någonstans där. Ja, långt bak i tiden i varje fall. Och det är just han vi ska syna idag med låten Happy Song. En man vid namn Jakob Fredriksson har skickat in detta förslag. Finns en textrad i den här gamla låten som går så här. On a cold, rainy, windy night, she shut all the doors.
1: Uh-huh.
0: Men det låter som han sjunger on a cold, rainy, windy night, she shit on the doors.
2: Det är jobbigt.
0: Ska vi lyssna om vi hör?
2: Ja.
0: She shit on the door.
1: Ja.
3: On a cold, rainy, windy night, she shit on the doors.
2: Ja. Är det en fågel han sjunger om?
0: Ja.
3: She shit on the doors.
1: Det kan också vara, du vet, såhär, man har gått hem med en tjej från krogen som, du vet, är skitfull.
2: Hur ska jag säga skitnödig?
1: Ja, det också. Och, såhär, har ni varit med någon gång att ni har gått hem med någon till er, vaknar dagen efter att de har taggat men lämnat kaos efter sig? Det är lite så att såhär, fan, jag tog hem någon brud, var helt, ja, helt sjukt, men jag vaknade med kaos mat och så hade hon också...
0: Ja, det var,
2: det känns mörkt, sjukt bra, mörkt alltså. Ja.
0: Applåder, tack så mycket. Det var en bra felhörning, eller hur?
1: Men det har ju hänt att folk har bajsat på sig på fyllan hemma hos ett hemsläp och sen bara dragit.
2: Ja.
1: Det har ju hänt.
2: Säkert.
1: Otis Redding.
0: Jakob Fredriksson framförallt. Tack så mycket, Jakob.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret idag ostadigt med regn och skurar på flera håll, men med solchanser mellan skurarna. Temperaturen någonstans mellan 17 och 21 grader.
2: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: god morgon.
1: Ser ni vad rädd hon är, Sofia?
2: Ja, tycker ni? Jag ser rädd ut idag. Jag är nyvaken är fortfarande. Så, faktiskt.
1: För det är dags igen. Vi ska tävla Slå Sofia. Och det är 2000 i potten. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Emilia från Stockholm, känner du att du tar hem det här den här morgonen?
3: Jag löser det. Mm.
4: Det finns regler och de är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret, ja, då säger man sitt namn. Svarar man rätt, man poäng. Svarar man fel, går poängen över. Och här, för att leverera frågan, har vi Basse, the motherfucking man.
2: Oh.
4: Det är du.
1: Det är jag. Fråga nummer ett. I vilken saga lär vi känna de elaka styvsystrarna Gabriella och Petronella?
3: Åh, Gud, det är Emilia.
4: Askungen är rätt svar.
1: Mycket bra.
4: Snyggt. Petronella, det låter som en elak person.
1: Mm, det var hon också. Fråga nummer två, 1-0 till Emilia. Sant eller falskt? Det är olagligt att köra bil barfota.
2: Sofia.
3: Emilia.
2: Nej, det tror jag inte.
4: Du tror att det är falskt?
2: Det gör jag. I så fall är jag väldigt olaglig.
4: Du har helt rätt, det är falskt. Det finns ingen direkt lag som förbjuder det, som förbjuder barfota. Det är därför Thomas Di Leva fortfarande får köra bil.
1: 1-1 när vi tar en ljudfråga på nummer tre. Och en cover på en av förra årets största låtar. Men, vem gör originalet?
2: Sofia.
4: Ray.
1: Bra.
4: Jag inte såg henne när hon var i Stockholm. Det är mitt största svek mot mig själv någonsin.
1: Hon har en låt.
4: Nej, det har hon inte. Hon har mycket låtar. Okay. Men du som lyssnar på Smash Into Pieces har bara hört den här basen. Men hon ska vara helt fenomenal live. Okay. Vi har 2-1 till Sofia.
1: Okej, okay, då tar vi fråga nummer fyra. Vilket band släppte albumet Nevermind 1991?
2: Sofia. Det var... Nirvana! Fan, det här fick minneslucka.
4: Nirvana är rätt svar. Är det med det här bebisomslaget?
2: Ja, precis.
4: Där det var det här bebisen stämde också.
2: Ja, precis. Men det gick inte så bra, tror jag, med stämningen.
4: Men
2: Smells Like Teen Spirit, som var största hitten kanske på den plattan, tog de från omklädningsrummet. De stod innan konsert och bytte om, och då var det någon som hade skrivit det, för det är en deodorant. Teen Spirit är en deodorant.
1: Är det sant? Kolla vad vi lärt oss idag. Inte konstigt att de går och vinner med den visdom du besitter.
2: Ja, oj.
1: Och detta betyder då tyvärr, Emilia, att du gick tomhänt idag.
3: Ja, tyvärr.
2: Tack för god matchen då, och ha en underbar dag.
3: Ja, men tack detsamma. Ha det bra.
2: Hej.
5: Slå Sofia varje morgon på Energy Morgon. All right, we're gonna kick things off. Ready for some new music? Och nu, nya låtar som trendar på Energy. I'm Teddy Swims. My single, Mr. Know-It-All.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen, en del regnskurar också, främst i södra och mellersta Sverige. Lokalt kan det bli sol mellan skurarna och mellan 18 och 22 plusgrader. Energy, den enda

0: Energy New Music Hit Mix, veckans nya energy-låtar.
1: The Bausa, Magnetic.

0: Maggio och du lyssnar på Energy.
1: All right, Thomas Henderson kliver in, redo att rocka torsdagen tillsammans med dig. Tackar Basse, Sofia Wista, Manis om det är min Energy Morgon som är tillbaka imorgon. Det är Feel Good Friday och då har Annis fredagsrappen också vid 20 över 7 och så chansen på 10 000 i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Jag finns med och ger dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen med Ed Sheeran, Shakira och Smash Into Pieces. Först Lovet och Victor Lexell med nya Atom på Energy.

Damianabou ifrån Smashing to Pieces. Du lyssnar på Energy med musik som gör

0: Drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Det är Thomas Andersson här, ger dig chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg med Agnes i Teens bolaget och vår egen Anis Dondemina. Så kommer jag att uppträda. Häng kvar så berättar jag mer. Först en Energy Throwback, och vilket år ska vi till idag? Här har du ledtrådarna. Prins William och Kate Middleton gifter sig det här året. Spelet Minecraft blir ett globalt fenomen. Och filmserien om Harry Potter tar slut. Vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax. Dessutom väntar Alex Warren med Fever Dream på Energy.

här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Och Jennifer Lopez i Energy Throwback idag. Vilket år söker vi? Prins William och Kate Middleton gifter sig det här året. Minecraft blir ett globalt fenomen och filmscen om Harry Potter tar slut. Vi ska till 2011 idag. Snyggt om du tog det. Det är Thomas Hindersson här som ser fram emot Feel Good Friday imorgon och här under dagen. Chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg med Agnes Eitings bolaget och vår egen Anis Dondemina som kommer att uppträda live. Häng kvar på Energy för mer info. Strax Ed Sheeran, först Alex Warren.

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam. Varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Feel Good Friday imorgon, och då är Bassa Sofia Wistam och Anis Onemina tillbaka med Energy imorgon vid 20:07. Då får du fredagsrappen där också. Och så chansen på 10 lax i tävlingen kvitt eller dubbelt vid 8:30. Häng med imorgon. Det är Thomas Henderson som hänger med dig just nu. 75 minuter musik utan reklam. Det får du 3 gånger om dagen hos oss. Och jag ska ta plocka fram Kygo med Say My Love med dina väntar. Först Kimberly, Eternity på Energy. Välkommen! Make it loud. Energy. Kimberly!

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

en bra torsdagsvibe. Det här är Energy som ger dig 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen. Det är Thomas Andersson som finns med. Feel Good Friday imorgon, det är riktigt nice med fredagsrappen från Anis Don Demina. Och apropå Anis, han kommer ju att uppträda på Trädgården Festival i Kristianstad. Inte nu till helgen, men nästa helg tillsammans med Agnes, Eatings och bolaget bland annat. Vill du ha biljetter, då ska du fortsätta lyssna på Energy. Vi tävlar ut dem här under eftermiddagen. Och häng kvar också, mer av musiken som gör dig glad. Från Tjuvjakt och Timberland direkt efter just det på Energy.

Du lyssnar på Energy, det är vi som ger dig 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen med tjuvjakt 1000 spänn och 10 000 spänn. Det kan du vinna i tävlingen kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam, Arnes och Demina i Energy morgon. Imorgon bitti vid 8:30. Inleda helgen med 10 lax på fickan. Det är nice. Thomas här tar in oss mot lunchen och alldeles strax. Med mer av musiken som gör dig glad från David Guetta bland annat och så DJ Christina Gern som ger oss en Energy Hit Story Mix. Stanna kvar.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Ooh, I guess you moved on really easily.
1: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
2: In i lunchen, Thomas Henersson finns med. Imorgon är det Feel Good Friday och Basse Sofia Wistam, Månes och Nemina finns på radion med Energy imorgon vid 20:07, fredagsrappen med Månes och Nemina, och så chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt vid 8:30 också. Skrapa in lite extra cash där. 75 minuter musik utan reklam får du 3 gånger om dagen. Häng kvar för Shakira och Burna Boy. Först Another med Talk to You på Energy. Välkommen hit!
3: Nya låtar som trendar på Energy.

0: I rad från en och samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy Double Play. Nu.
2: Thomas Andersson här. Vinn biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad i nästa helg för att se Anis Don Demina, Agnes, A-Teens och bolaget. Jag ska ta berätta mer strax. Först en double play från en man som gjort karriär på att sjunga om otrohet och sen låtsas som att hela grejen var ett missförstånd. Han har gett oss reggae, dancehall och den kanske mest övertygande musikaliska lögnen i pophistorien. Det var inte jag. Häng kvar för Shaggy strax på Energy.

bara blåneka för att slippa ta ansvar för sina handlingar. Det är väl ingenting vi vill lära kidsen kanske, men det går absolut att vibe till. Shaggy, It Wasn't Me, Energy Double Play idag. Det är Thomas Andersson som finns med. Ge dig 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen, och vi börjar närma oss första svepet. Jag plockar bort reklamen vid 14.30, så kör vi reklamfritt, haka på. Ger dig också chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad. Inte nu till helgen, men nästa helg. Anis Don Demina kommer att uppträda, Agnes i Tins och bolaget också bland annat. Så tävla om biljetterna hos Micke under eftermiddagen här. Vi kör Feel Good Friday imorgon, och häng kvar för Sara Larsson och Medina. Först Bibi Rex och Faithless, New Religion på Energy.

0: Studiomorgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, okay, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Hey, this is Justin Timberlake. Right here on Energy.
1: Sådär ja, då kör vi rond 2 på Arbetsdagen. Det är Thomas Hindersson som finns med här. Imorgon då är det Feel Good Friday. Och Bassa Sofia Wistam och Anis Ondemina är tillbaka i Energy imorgon. Anis fredagsrap vid 7:20 och vid 8:30 chansen på 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Inled helgen med lite extra cash på fickan. Vi blir reklamfria vid 14:30 hela 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen och nu smash into pieces. Välkommen till Energy.
2: Tjena, det här är Chris Adam.
3: Och det här är Benjamin Bo ifrån Smash Into Pieces.
2: Du lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.

0: Starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här. Vi ska köra första svepet om en timme vid 14.30. Så haka på. Fick nya från Martin Garrix och Ed Sheeran där. Repeat it. Dunderlåt. Och det kommer bli dunder i Kristianstad nästa helg också. Trädgården festival med Agnes i Teens bolaget och vår egen Annie Stondevina som kommer att uppträda bland annat. Och du har chansen att vinna biljetter den här veckan. Det får du hos Micke efter klockan 15. Så det är bara att åka med under arbetsdagen. Och Felicia väntar strax. Först nya från Kygo. Save my love på Energy.

Du är på Energy. Vi blir helt reklamfria i 75 minuter vid 14.30. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Tre svep helt utan reklam. Så haka på några bestånd. Det är Thomas Hindersson som finns med. Hej! Du, alldeles strax Justin Bieber och Nicki Minaj, Beauty and a Beat, kanonlåt. Och så ska vi vibe oss in i vår Feel Good Friday-känsla imorgon. Det gör vi med DJ Christina Gern och en Energy Hitstore Mix alldeles strax.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen, en del regnskurar också, främst i södra och mellersta Sverige. Lokalt kan det bli sol mellan skurarna och mellan 18 och 22 plusgrader.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: lyssnar på Energy med musik som gör dig glad.
1: Thomas Henderson här, det är Feel Good Friday imorgon. Då är Basse Sofia Wistam och Mina tillbaka med Energy imorgon. Annis fredagsrap blir 20:07 och så kan du inleda helgen med 10 lax extra på fickan i tävlingen Kvitt eller Dubbelt vid 8:30. Var med imorgon. Du, inte långt kvar nu, vid 14:30, då plockar jag bort reklamen. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter, du får det 3 gånger om dagen. Nu, Tyler och Sara Larssons nya på Energy. 3,
0: 2, 1, new music. Och nu, that's what we do. Nya.

0: morgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Växlande molnighet under dagen, en del regnskurar också, främst i södra och mellersta Sverige. Lokalt kan det bli sol mellan skurarna och mellan 18 och 22 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam, med musik som gör dig glad.
4: We rock non-stop.
3: Startar nu.
1: Thomas Andersson här, vi börjar se slutet på den här arbetsdagen och det är Feel Good Friday imorgon. Det är riktigt nice i eftermiddag hos Micke. Chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad för att se Agnes, A-Teens, bolaget och vår egen Aniston med mina som kommer att uppträda också. Så häng med oss här under eftermiddagen. Jag har plockat bort reklamen nu. Vi kör reklamfritt i hela 75 minuter. Får du 3 gånger om dagen här hos oss. Teddy Swims, nya Mr. Know It All väntar. Bibi Rex och Faithless, Victor Lexell och vi börjar med Ed Sheeran. Välkommen till Energy. Look what we've

Det här är Energy. Vi är helt reklamfria just nu i 75 minuter. Och tre gånger om dagen. Bieber Rex och Faithless med New Religion. Vi tickar mot tre. Micke dyker in om en liten stund och fortsätter eftermiddagen. Tar det här från jobbet också. Med chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad nästa helg. Vår egen Annis Don Demina kommer att uppträda. Bolaget, Agnes och så A-Teens också. Så tävla om de här biljetterna hos Micke. Jag, Thomas Hindersson, tackar för idag. Lämna dig med låterna som trendar. Bland annat då med just nya från A-Teens You Got The Look på Energy.

Ja, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam med Avicii här på Energy. När Micke Leijonryd önskar dig en god eftermiddag. Hoppas du har en riktigt, riktigt fin torsdag. Påminner om att du imorgon bitti igen får ny chans att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt om du lyssnar på Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Men innan dess ska vi ta och fokusera på din chans att få uppleva en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler i Trädgården Festival går av stapeln nästa helg, 28-29 augusti. Mer info om det strax. Först lyssnar vi på Alex Warren.

Här är Henry, just nu mitt i 75 minuter musik utan reklam med Lovet och Victor Lexell. Och just Lovet, ja men de laddar ju som bara den inför Trädgården Festival nästa helg den 28 och 29 augusti. Kommer dela scen med bland annat Agnes, 18s, Bolaget, Steve Aoki och den...

0: Djurgården Festival nästa helg den 28 och 29 augusti kommer dela scen med bland annat Agnes, 18s, Bolaget, Steve Aoki och vår egen Anis Don Demina med flera. Och du kan vara där. Biljetterna till festivalen, de vinner du här lite senare under eftermiddagen. Och apropå Anis, i morse i Ändring imorgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så var det ju dags för Anis Crime Time, där han lyckas hitta de mest korkade av alla brottslingar. Och i morse vet i katten om det inte var något form av rekord.
1: Vi ska till Iowa. Det är oktober 2009. Det är natt och de två kompisarna Matthew McKennelly och Joey Miller är på väg att göra någonting väldigt, väldigt dumt. De har utan någon liksom vidare planering bestämt sig för att genomföra ett inbrott. Mm. Men det finns ett problem. När de sitter i bilen och ska påbörja inbrottet så kommer de på att de inte har någon maskering.
2: Mm-hmm.
1: Och lösningen? En permanent svart tuschpenna som de hittar i bilen.
2: Ska rita tatueringar då?
1: Entusiastiskt börjar de måla varandras ansikten.
2: Och sen
1: ger de sig iväg. Men en granne hör oväsen och ser två män med mörka ansikten utanför en lägenhet. Polisen larmas och får en beskrivning av de misstänkta. Och bara några minuter senare får polisen syn på en bil som stämmer överens med beskrivningen. De stoppar bilen och där sitter Matthew och Joey med sina målade ansikten. De två männen åtalas för försök till inbrott. Men åtalen läggs senare ner eftersom att bevisningen inte räcker för att visa att de faktiskt hade tagit sig in i lägenheten. Så de lyckades alltså undvika en fällande dom. Men de lyckades inte undvika att bli fotograferade av polisen.
2: Okay. Så kul.
3: Vi måste lägga upp den här bilden sen på våra sociala medier. Det är alltså två män.
4: Det ser ut som att det är två barn som har varit på ansiktsmålning.
0: Ja, du måste gå in på Ändring imorgons Instagram och kolla bilden. Ja, den är obetalbar. Ändring imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina är tillbaka igen imorgon bitti som vanligt mellan 6 och 10. Ny chans att vinna 10 000 då i kvitt eller dubbelt. Och så är fredagsrappen tillbaka. Men vad ska Anis rappa om? Svaret kommer imorgon bitti.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir växlande molnighet och mest uppehåll, men lokala skurar kan förekomma. Temperaturen ligger runt 12-18 grader. Mildast blir det i söder.
2: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy står på hela sommaren.
2: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Johannes ska bjuda på. Micke Leonid önskar dig en god eftermiddag. Häng med för ett nytt svep om 75 minuter musik utan reklam. Och så chans att vinna biljetter till Trädgården Festival lite senare. Först ut, just det, Turn the Lights Off.

0: Energy morgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir växlande molnighet och mest uppehåll, men lokala skurar kan förekomma. Temperaturen ligger runt 12-18 grader. Mildast blir det i söder.

0: startar nu.
1: Men det är också här som du får chansen att vinna biljetter till en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler. I Trädgården Festival nästa helg. Kolla in artister som Agnes, A-Teens, Bolaget, Lovet, Hoja och även vår egen Anis Don Demina med flera är på plats. Du och en kompis kan få uppleva detta. Vi tävlar om biljetter till den här om en liten stund. Ska också dra igång ett nytt 75 minuter musik utan reklam med Victor Lexell och Molly Sandén. Ska få Sara Larsson och alla först ut Medina.
2: Chad Medina här. Lyssna på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.

0: Här är Alex Warren med låten som han lyckades toppa Billboard-listan med 10 veckor på raken. Heter Ordinary som du fick på Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Energy morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina så fick vi en ny felhörning. Den här gången så var det en grupp som hade lyckats få in Gunde Svan i texten.
1: Det blir lite rap.
2: Aha. Mm.
1: Bad Boy Chiller Crew och S-Dog.
3: Som då har gjort en låt som heter 450.
1: Det finns en textrad precis i början på den här låten där de sjunger så här: Hold tight, S-Dog on this one.
4: Tuffy, tuff, tuff.
2: Basse, du hade kunnat vara B-Dog.
1: Ja, ja, men det låter som att de sjunger All the ass to Gunde Svan.
4: Och jag hoppas jag hör det här nu.
2: Jag med. Yo, it's the bad boy chiller crew.
4: What's that S-Dog on this one? Ja, men jag hörde lite Gunde Svan.
1: Ja, ja, du måste komma in i det nu. Du måste komma in i det.
4: Ja, men ja, lite Jamaican slang där.
1: Och det är till Gunde Svan.
2: Ja, jag hör det.
1: Tack igen en gång. Mycket rolig felhörning. Vad hette kvinnan? Hon heter Emma Karlsson.
0: Sitter du på en felhörning, i så fall går du in på Energy Morgons Instagram omedelbart bums och anmäler den. Och så lyssnar igen imorgon bitti 6-10 på Energy Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Här ska du alldeles strax få chansen att vinna biljetter till Trädgården Festival. Missa inte det. Först fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam med Louis Fonsi.

Det här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam. Därmed Shaboozy. Och det är nu det gäller för dig som vill uppleva en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler i Trädgården Festival nästa helg. Kolla in artister som 18s, Bolaget, Hoja, Lovet, Anis Don Demina med flera. Kan vara du och en kompis som får vara där på plats i Kristianstad nästa helg 28 och 29 augusti. Och det är dags nu för dig att bli samtal nummer 7 i så fall på 020 40 39 00. 020 40 39 00. Du som är samtal nummer 7, du får 2 biljetter till Trädgården Festival nästa helg. Måste vara minst 18 år för att vara med och tävla. Drop it like it's hot, drop.

0: Här är Energy mitt i 75 minuter musik utan reklam, men också mitt i tävlingen som kan ta dig innanför portarna på Trädgården Festival nästa helg, uppleva en av sommarens mest stjärnspäckade festivaler. Och vi letar samtal nummer 7. Säger Energy hallå.
1: Hejsan.
0: Hej, vem pratar jag med?
1: Jimmy heter jag.
0: Hej Jimmy, var ringer du från?
1: Forserum.
0: Forserum, jag säger Bohuslän.
1: Nej, Småland, mitt emellan Nässjö och Jönköping.
0: Du, är du redo att uppleva ytterligare en festival den här sommaren?
1: Absolut.
0: Ja, härligt, för du är samtal nummer 7 och får biljetter till Trädgården Festival nästa helg.
1: Fantastiskt.
0: Vilken ser du mest fram emot?
1: Bolaget, va?
0: Ja, det kommer bli drag. Ja, stort grattis.
1: Tack snälla.
0: Sista chansen att lägga vantarna på biljetter till Trädgården Festival nästa helg i Kristianstad får du imorgon eftermiddag. Du och en kompis kan vara de som är där och ser Agnes 18s bolaget Hoja med flera. Vi bara lyssna imorgon eftermiddag igen för att vinna biljetter till Trädgården Festival alltså. Här fortsätter vi med 75 minuter musik utan reklam med Macklemore.

0: Det är Sara Larsson och Shakira på Enri mitt i 75 minuter musik utan reklam. Och i morse i Enri morgon med Basse så får jag visa med Anis Don Demina, så var Anis Crime Time tillbaka. Programpunkten där han lyckats hitta världshistorien mest korkade brottslingar. Lät det så här.
1: Vi ska till Iowa. Det är oktober 2009. Det är natt och de två kompisarna Matthew McKennelly och Joey Miller är på väg att göra någonting väldigt, väldigt dumt. De har utan någon liksom vidare planering bestämt sig för att genomföra ett inbrott. Mm. Men det finns ett problem. När de sitter i bilen och ska påbörja inbrottet så kommer de på att de inte har någon maskering.
2: Mm-hmm.
1: Och lösningen? En permanent svart tuschpenna som de hittar i bilen.
2: Ska rita tatueringar då?
1: Entusiastiskt börjar de måla varandras ansikten.
2: Och sen
1: ger de sig iväg. Men en granne hör oväsen och ser två män med mörka ansikten utanför en lägenhet. Polisen larmas och får en beskrivning av de misstänkta. Och bara några minuter senare får polisen syn på en bil som stämmer överens med beskrivningen. De stoppar bilen och där sitter Matthew och Joey med sina målade ansikten. De två männen åtalas för försök till inbrott, men åtalen läggs senare ner eftersom att bevisningen inte räcker för att visa att de faktiskt hade tagit sig in i lägenheten. Så de lyckades alltså undvika en fällande dom, men de lyckades inte undvika att bli fotograferade av polisen.
3: Vi måste lägga upp den här bilden sen på våra sociala medier. Det är alltså två män.
4: Det ser ut som att det är två barn som har varit på ansiktsmålning.
0: Gå in på Enri morgons Instagram och kolla bilden. Den är obetalbar. Och så lyssnar Enri morgon bitti. Fredagsfinal i Enri morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. De är fredagsrappen bland annat. Och en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Imorgon bitti alltså 6 till 10.

0: på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Are you ready for some more music? Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Vädret ikväll blir växlande molnighet och mest uppehåll, men lokala skurar kan förekomma. Temperaturen ligger runt 12-18 grader. Mildast blir det i söder. New music. Energy, den enda

0: What's up? This is Billie Eilish.
1: Hi, I'm Taylor Swift and you're listening to Energy.
2: Ja, god kväll, Mikael Eryde på plats. Missa nu inte Energy imorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Dondelina. Imorgon bitti, vi är tillbaka 6-10, då med fredagsrappen. Men vad ska Anis rappa om? Gå in på Energy imorgons Instagram och skicka DM med förslag. Här ska du få bra musik som förgyller denna torsdagskväll med Temper City. Det blir Kimberly och alla först ut. Just det!

Kennedy alltid med 75 minuter musik utan reklam. Med Darude som hjälper oss räkna ner till imorgon fredag. Då är Henrys Feel Good Friday tillbaka med extra mycket fredagsmusik i mixen. Och så sista chansen för dig att lägga vantarna på biljetter till en av sommarens hetaste festivaler. I Trädgården Festival. Kolla in artister som Agnes, 18s, Bolaget, Lovet, Steve Aoki. Även vår egen Anis Dondemina. Har du tur träffar du hela Henry imorgon på plats. Sista chansen att vinna biljetterna till Trädgården Festival får du imorgon.

En roligare morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

0: här är Tjuvjakt som du kan spana in nästa fredag i Eksjö om du är i närheten. Då lirar de på Stadsfesten. Fick du på en idé, alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och varje dag så får du ju en idé imorgon med Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina mellan 6 och 10. I morse i felhörningen så bjöds det på rap från en grupp som sjöng om Gunde Svan.
1: Det är lite rap.
2: Aha. Mm.
1: Bad Boy Chiller Crew och S-Dog.
3: Som då har gjort en låt som heter 450.
1: Det finns en textrad precis i början på den här låten där de sjunger så här: Hold tight, S-Dog on this one.
4: Tuffy, tuff, tuff.
2: Basse, du hade kunnat vara B-Dog.
1: Ja. Ja, men det låter som att de sjunger All the ass to Gunde Svan.
4: Och jag hoppas jag hör det här nu.
2: Jag med. Yo, it's the Bad Boy Chiller Crew.
4: I'll try S-Dog on this one. Ja, men jag hörde lite Gunde Svan.
1: Ja, ja, ja, du måste komma in i det nu. Du måste komma in i det. I'll try S-Dog on this
4: one. Ja, men ja, lite Jamaican slang där.
1: Alltså. All the ass to Gunde Svan.
2: Ja, jag hörde.
1: Tack igen en gång. Mycket rolig felhörning. Vad hette kvinnan? Hon heter Emma Karlsson.
0: Har du en felhörning som du vill anmäla, gå in på Ender imorgons Instagram och skicka DM med förslag. Blir de jätteglada. Gänget är tillbaka igen imorgon bitti mellan 6 och 10. Då bland annat med fredagsrappen. Men vad ska Annis rappa om? Det bestämmer du. Och så lyssna 6 till 10 på Ender imorgon med Basse, Sofia.

0: varje morgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera
2: ja.
3: Inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Och imorgon bitti är de tillbaka. Även imorgon med Basse, så får jag visa dem. Och Anis Don Demina mellan 6 och 10. Inte bara en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor då i kvitt eller dubbelt. Det blir också fredagsrap. Det ser vi fram emot. Micke Leijonryd är med dig den här torsdagskvällen, där du får 75 minuter musik utan reklam 3 gånger per dag. Strax med Rihanna, Bebe Rexha och nu Shakira.

Här är Enri där du alltid får 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Torsdag kväll 20 augusti i kalendern. Idag så säger vi stort grattis till skådespelaren Andrew Garfield som blir 43 år gammal. Eller ung, hur man väljer att se på det. Och han som slog igenom som Eduardo i filmen om Facebook, The Social Network. Och kanske mest känd som Spider-Man. Fast inte han som spelar nu, det är ju Tom Holland, utan innan Tom Holland. Så stort grattis säger vi, bjuder på Bebe Rexha och Faithless här på Enri.

Det är Rihanna på Henry, alltid med 75 minuter musik utan reklam, tre gånger per dag. Mikael Leijonryd, det här laddar för imorgon, för då är det fredag. Henrys Feel Good Friday är tillbaka med extra mycket fredagsmusik hela dagen. Och det är också då du får sista chansen att lägga vantarna på biljetter till Trädgården Festival nästa helg i Kristianstad. Spana in artister som Agnes, 18s, Bolaget, Hoja, Lovet, Anis, Don Demina med flera. Otroligt stjärnspäckad lineup. Sista biljetterna, de vinner du imorgon eftermiddag, så missa nu inte det. Här ska du få BTS nu med Swim på Energy. Swim.

0: perfekta starten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.

0: Ja, min absoluta favorit just nu med Martin Garrix och Ed Sheeran i nya Repeat It på Enery. Alltid med 75 minuter musik utan reklam tre gånger per dag. Och i morse i Enery morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, så fick vi en ny felhörning. Denna gång med en grupp som sjöng om Gunde Svan.
1: Det är lite rap.
2: Aha. Mm.
1: Bad Boy Chiller Crew och S-Dog,
3: som då har gjort en låt som heter 450.
1: Det finns en textrad precis i början på den här låten där de sjunger så här: Hold tight, S-Dog on this one.
4: Tuffy, tuff, tuff.
2: Basse, du hade kunnat vara B-Dog.
1: Ja. Ja, men det låter som att de sjunger All the ass to Gunde Svan.
4: Och jag hoppas jag hör det här nu.
2: Jag med. Yo, it's the bad boy chiller crew.
4: I'll try S-Dog on this one. Ja, men jag hörde lite Gunde Svan.
1: Ja, ja, du måste komma in i det nu. Du måste komma in i det.
4: Ja, men ja, lite Jamaican slang där alltså.
1: Och det är Astu Gunde Svan.
2: Ja, jag hörde.
1: Tack igen en gång. Mycket rolig felhörning. Vad hette kvinnan? Hon heter Emma Karlsson.
2: Jättekul.
0: Skicka in dina bästa felhörningar till Enery Morgons Instagram. Det är med det de önskar om du har någon sån på lager. Och så lyssna varje morgon 6-10 på Enery Morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det är också där du får chansen att vinna 10 000 kronor i kvitt eller dubbelt. Här är Enery nu med Flowrider.

0: Energymorgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras

0: Energy hela sommaren.
1: Och stationen som mixar. Och mixar. Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Hi, this is David Guetta, and you're listening to Energy.
1: Ja, du har hittat till vår nya energifrekvens. Det är bara att stanna här för att höra Basse, Sofia Wistam och Annie Stondemina på morgnarna. Och 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Det är Paul Hauka som tar över nu. Jag har en riktig besserwisser. Det heter Teddy Swims. Mr. Know-it-all heter hans nya Europa-hit. Och så blir det faktiskt David Guetta med BB Rexha återigen. De har en ny låt som heter Sad Girls. Kommer de en stund?
2: It's Kygo.
3: What's up? This is Griffin.
4: It's Khalid.
5: And this is...
6: I'll save my love for somebody else.
7: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Ni är in i augustimörkret här, så sagt det ligger, så ska vi alldeles strax lyssna på en ny och väldigt, väldigt bra låt. Men först känner jag att vi har tid för en lika bra felhörning.
1: Systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
2: Okay. Gulligt att de jobbar ihop.
3: Ja, mysigt.
1: Mm, och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
3: Som man heter.
1: Och låten vi ska syna heter Stopalio Masteki. Det lät ju så finska.
3: Stopalio Masteki.
1: Men min grekiska är inte.
3: Grekiska, tikaris kalastopalio. Jo, det är bra.
1: Och det är just den textraden. Stopalio Masteki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
3: Aha.
1: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
4: Med bris. Stoppa, jag måste kissa.
2: Va?
1: Ja.
2: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom. Ja, och nu bara, jag måste kissa nu.
4: Stoppa, jag måste kissa.
3: Alltså det här hade kunnat varit ett mellobidrag där det är de sjunger, det handlar om att kissa.
1: Ja.
3: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizou.
4: Stoppa, jag måste kissa.
2: Det var riktigt bra.
1: Vad glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella. Bästa på länge.
0: Ja, väldigt, väldigt bra. Väldigt, väldigt bra. När vi är på familjesemester med Volvon i grekiska övärlden får vi lyssna på den där. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina som är på radion närmast igen i morgonbitti. Då kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det gäller faktiskt varje månad nu under augusti. Eller varje morgon nu under augusti. Strax kommer Bibi Rexha och David Guetta. De har samarbetat tidigare. Nu gör de Sad Girls. Det blir också en riktig besserwisser. Teddy Swims, Mr. Know It All. Redan en Europa hit efter Emily på Energy.

0: FM Music. Och nu, och nu, nya låtar som trendar på Energy.
1: I'm Teddy Swims.
2: Teddy Swims.
1: My single, Mr. Know-It-All.

morgon finns här. Energy morgon 6-10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Efter många år av tystnad och bråk med skattemyndigheterna i Spanien. Hon fick faktiskt rätt där, Shakira. Whenever, wherever. Shakira hörs överallt den här sommaren, känns det som. Det är Paul Haukan som är på radion. Glöm inte bort att det är en Feel Good Friday här imorgon. Då börjar helgen här på Energy. Det är alltid en lång helg här på Energy. Imorgon så har vi garanterat helig känsla. Hörru du, alldeles strax ska vi ta och lyssna på nya samarbetet Bebe Rexha och David Guetta. En försmak av helgen. De har jobbat ihop tidigare, det blev väldigt framgångsrikt. Och nu gör de det igen. Sad Girls, fast det är ändå bra vibbar på den här låten. Kommer om en liten stund, det blir också Smash Into Pieces efter Klara på Energy.

0: Energymorgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera
2: ja.
3: Inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Hi, this is Madonna. You are listening to Energy.
1: Ja, du har hittat till vår nya energifrekvens med Basse, Sofia Wistam och Anis Donemina och morgnarna och 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Nu är det Paul Hauka som tar över. Imorgon kväll är det ju premiär för Let's Dance på TV4. Där ska Martinus vara med och dansa. Passande nog har Marcus och Martinus också en ny låt med Leoni om en stund. Och sen fysiklektion med Victor Lexell och Lovet i Atom. Om du åker med, hörs kommer

0: lyfter vi.
1: Det känns som att vi sitter i en luftballong, eller hur? Och vi åker bara allt högre och högre upp. Det är nästan livsfarligt högt det här. Högt ovanför molnen. Ed Sheeran på Energy. Och det är Paul Haukas med på radion. Strax med Lovet och Victor Lexell i Nya Atom för alla er som gillar ämnet fysik i plugget. Imorgon är det inte bara en Feel Good Friday, då är det också premiär för Let's Dance på TV4. Martinus ska vara med och dansa, passande nog av Marcus och Martinus också en ny låt. Det här är Moonlight.

0: Rösten på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon. Och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt. Energy.

0: Ja, för alla er som gillar fysik. Om du har fysik som ditt favoritämne i plugget så spelar jag den här speciellt för dig. Lovet med Victor Leksell, nya Atom på Energy. Och gillar du Victor Leksell så ska du stanna kvar här några minuter till med mig, Paul Hauka, här på Energy. Men först ska vi ta och köra den där felhörningen igen. Jag hade den här lite tidigare, men den är ju så vansinnigt rolig så att, ja, men vi kör den igen.
1: Systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
2: Okay.
3: Gulligt att de jobbar ihop.
2: Ja, mysigt.
1: Mm, och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
2: Som man heter.
1: Och låten vi ska syna heter Stupalio Mas Steki. Nu lät ju det som finska.
2: Stupalio Mas Steki.
1: Men min grekiska är inte.
2: Grekiska, tikaris kalas Stupalio. Jo,
1: det är. Och det är just den textraden. Stupalio Mas Steki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
2: Aha.
1: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
4: Med bris. Stoppa, jag måste kissa.
3: Va?
1: Ja.
3: Nej, men här är ju familjesemester, de är intryckta i en Volvo liksom. Ja, och nu bara, jag måste kissa nu.
4: Stoppa, jag måste kissa.
2: Alltså det här hade kunnat vara ett mellobidrag där det är de sjunger, det handlar om att kissa.
1: Ja.
2: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo.
4: Stoppa, jag måste kissa.
3: Den var riktigt bra.
1: Vad glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella. Bästa på länge.
2: Verkligen.
0: Ja, men när vi åker på familjesemester med Volvo i grekiska övärlden, då får vi lyssna på den här. Det blir fler felhörningar hos Basse, Sofia Wistam och Anis Donnemina i Energy morgon. Där du också kan vinna 10 000 spänn varje morgon i kvitt eller dubbelt nu under augusti. Du hänger kvar så blir det mer från Victor Leksell. Victor har ytterligare en ny låt med Molly Sandén. Tänk om du följer med på Energy.

0: Energymorgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magerutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon

0: sommar i glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Lyssna på Energy.
1: Ja, det här på Energy, du hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina och Månarna. Och så har vi 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Och det är Paul Haukas med på radion. Jag vet inte hur vi ska hinna med alla nya låtar här. Jag har nytt ifrån Just Stay, Just A Little. Ny låt ifrån Jubel och nytt ifrån Jugel. De gör den där låten som vi har hört i sociala medier. Alla har dansat till den också här under sommaren. Du kommer att känna igen dig. Först det här nya samarbetet. New music.
2: Och nu.

augustimörkret så är det Paul Anka som är på radion. Samtidigt som du sitter där i din lilla sommarstuga. Eller i bilen. Jag tror att de flesta sitter i bilen och lyssnar på mig faktiskt. Jag har en väldig massa nya låtar som sagt. Nya från Just Day, Just A Little, alldeles strax. Det blir också nytt ifrån Jubel och nytt ifrån 18s. Och nytt ifrån Hugel. Hugel som gör den där låten som alla har dansat till den här sommaren. Du har hört den på dansgolven över hela Europa och du har garanterat också hört den i sociala medier. Du ska få höra om en liten stund. I Energy New Music Hit Mix om några minuter. Vi tar bara ett andetag och åker med här på Energy.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Bassett, Sofia Wistam och Anis Dondemina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad.

Come back, Shakira överallt, inklusive här då med Burna Boy i Die Die på Energy. Och det är Paul Hauka som är på radion. En av sommarens bästa låtar har det varit, men jag skulle faktiskt ranka Another's Talk to You som snäppet bättre på min personliga lista. Vi ska lyssna på Another och Talk to You här alldeles strax. Och så har vi biljetter till Trädgården Festival i Kristianstad 28-29 augusti. Lyssna efter signalen. Signalen ska du hålla utkik efter och ringa om du vill gå på Trädgården Festival i Kristianstad alltså. Nu kommer Nås.

0: Energy morgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magrutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Hur mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller dubbelt. Vi hörs imorgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.

0: gör dig glad.
1: Energistationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: then you want energy.
1: Det är fortfarande sommar, men ingen midnattssol att snacka om. Nu är det banne med kolsvart där ute. Slår du på radion tidigt imorgon bitti, hör du Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Och sen har vi 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag här på Energy. Det är Paul Haukas med mig. Strax kommer Jubel med Ocean House. Visst låter det härligt? Sommaren är som sagt inte över än. Och så Euro Summer Girls Trip, Sara Larsson och Shakira. Först kommer Victor Lexell.
2: Hej, det här är Victor Lexell.
3: Energy sommar.
4: Din kanal i sommar. Energy, musik som gör dig glad.

Nu känns det som att nu chillar vi här. Vi har hamnat i en lounge någonstans nere i solen och värmen vid Medelhavet. Spanien, så ja, det är lite spanska vibbar här. Med Shawn Mendes och Camila Cabello på Energy den här torsdagskvällen. Och är det torsdag just nu så blir det ju fredag imorgon. En Feel Good Friday här på Energy. Strax Sara Larsson och Shakira, Euro Summer Girls Trip. Först blir det nya från... Nya från Jubel vi ska till.

0: Äntligen på morgonen finns här. Den stavas N-R-J-M-O-R-G-O-N. Energy morgon. Hör Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina 6-10.
1: Min faster gav mig en bok, Hur du hittar den rätta partnern. Problemet var bara att min man satt bredvid mig.
0: Och dessutom mer musik än alla andra. Are you ready for someone new? Hela 75 minuter musik utan reklam varje eftermiddag. Vakna med Energy morgon och mest musik på väg hem från jobbet. Energy, musik som gör dig glad.
2: Ja, härligt.

0: Ja, det var på den tiden. De var väldigt stora. Inte hemma i USA, men framförallt här i Europa. Och de fick ju svensk hjälp. Faktum är att Backstreet Boys var och spelade in många av sina absolut största låtar. Om inte allihopa faktiskt här i Sverige. I Stockholm med hjälp av våra många skickliga svenska producenter. Du, alldeles strax kommer Sara Larsson och Shakira. Euro Summer Girls Trip. Det blir lite Ed Sheeran också. Men först har vi tid för den väldigt roliga felhörningen.
1: Systrarna Emilia och Mariella som har hört den här tillsammans.
0: Okay.
2: Gulligt att de jobbar ihop.
3: Ja, mysigt.
1: Mm, och det är på en grekisk artist. Hon heter Eftihia Kostika.
0: Som han heter.
1: Och låten vi ska syna heter Stopalio Masteki. Nu lät ju för finska, va?
3: Stopalio Masteki.
1: Men min grekiska är inte
3: grekiska, tikaris kalastopalio. Jo, det är bra.
1: Och det är just den textraden. Stopalio Masteki. Men det låter som att den här grekiska gudinnan sjunger på svenska.
0: Aha.
1: Och sjunger stoppa, jag måste kissa.
4: Stoppa, jag måste kissa.
2: Va?
1: Ja.
2: Nej, men här är ju familjesemester. De är intryckta i en Volvo liksom.
1: Ja,
2: nu bara, jag måste kissa nu.
4: Stoppa, jag måste kissa.
0: Alltså det här hade kunnat varit ett mellobidrag där det handlar om att kissa.
1: Ja.
0: Melodi nummer 7. Stoppa, jag måste kissa med Helena Paparizzo.
4: Stoppa, jag måste kissa.
2: Den var riktigt bra.

0: glad jag blir. Systrarna Emilia och Mariella. Bästa på länge.
1: Ja, definitivt bästa på länge. Felhörningen hos Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnemina. Så med på radio närmast imorgon bitti, då kan du också vinna 10 000 spänn i kvitt eller dubbelt. Det gäller faktiskt varje morgon under hela augusti. Ja, men snart kommer Just Day, Sara Larsson och Shakira. Och här kommer Avicii.

0: Energymorgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera
2: ja.
3: Inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenterar

0: Energymorgon. Bastian från Stockholm, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
2: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
1: Ja, det skulle jag nog säga.
2: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har magedutor.
1: Ja, lite.
2: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, förlåt.
0: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Demina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon presenteras

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Bastian från Stockholm, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
3: Är liksom Bastian den snyggare versionen av Sebastian? Bastian är lite sexigare.
2: Ja, det skulle jag nog säga.
3: Bastian bor liksom i en sekelskiftslägenhet. Han jobbar på Carnegie. Och han har en magedutor.
2: Ja, lite.
3: Presentera inte din tjej för Bastian. Okej, okay, förlåt.
1: Fan, jag lägger på. Mycket hot. Vad ska Anis Don Mina rappa om imorgon i fredagsrappen? Ja, men skicka det med ditt förslag. Och såklart, missa inte att du kan vinna 10 000 kronor hela tre gånger varje morgon i vår musiktävling Kvitt eller Dubbelt. Vi hörs imorgon från 06. Energy Morgon.

morgon finns här. Energy morgon 6 till 10. Lyssna på Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon. Och dessutom mest musik varje eftermiddag. Hör hela 75 minuter musik utan reklam. Energy, musik som gör dig glad. New music. Energy, den enda